Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe.

Kumekucha wasikizaji wapenzi wa RTV Vision, saa 12 na nusu Butembo, sana saa 12 na nusu katika mji wa Beni na kule Butuhe. Ni za Kiswahili na kwanza ni muktasari.

0: katika eneo la Mususa, mtaani Mususa hapa mjini Butembo, waongozi wameangalia namna gani kuweza kupambana na migogoro ya ardhi pamoja na wakati wa usalama, kuona namna gani waweza kuidadisha eneo ambako kupatikana usalama ndio sababu kubwa ya operation ya kuidadisha kila nyumba na kila ploti katika mtaa huo ili ziweze kupewa nambari.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na wale wa changamuzi wa umma hapa mjini Butembo katika mtaa wa afya wa Butembo, wanaosema kwamba wanazo changamoto za hoga pamoja na tetesi au rumors ambazo zinazunguka kuhusu magonjwa ya Ebola, na hao wameomba wakazi kuweza kuhusiana pamoja nao ili pamoja washinde kipindupindu hiki. Na katika habari utamalizia na zile ambazo ni za siasa. Kama mnavijua, wapinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua hatua ya kuahirisha maandamano yao yaliyokuwa kitarajiwa leo Profesa Kahindo Mwesi Auguste, bali dadisi swala hilo anasema kwamba hatua hiyo huenda yaambatana na ukosefu wa zile ambazo ni uwezo pamoja na kuhamasisha raia hata vile kuona namna gani mchakato wa amani umekuwa ukisonga mbele.
1: Habari zetu.
0: Karibuni.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasaba ni kuwa operation inayohusika na kuidadisha ploti au viwanja vyote katika mtaa wa Mususa hapa mjini Butembo imeanzishwa, na operation hiyo ambayo inalenga kupana nambari kwa kila ploti inayopatikana humo itaruhusu raia kuweza kuepuka migogoro ya ardhi pamoja na inaambatana na ugawaji wa ploti siku hizi nyuma, ambako viwanja vimekuwa vikigawa hata kimoja mara tatu mara nne, na itarahisisha pia huduma za kiusalama wakati zinazofanya doria na kuja kusaidia kokote ambako majambazi waweza kuingia, wajue ni nambari fulani na ni eneo fulani. Operesheni hiyo imekuwa ikifanyika kwa siku hizo ndani ya kata Vungi ambako wapatikana, na ilikuwa ni fursa kwa kiongozi wa mtaa wa Mususa kuwasi wote ambao wapatikana humo kuweza kuchukua maanani operesheni hiyo. Na hata vile amesema kwamba muhimu ni kuweza pia kuidadisha na kupana jina kwa mitaa na barabara zinazopatikana katika eneo hilo la Mususa ili ziweze kuidadishwa vizuri, asema kamisa mkuu Liombo Walobanga Auguste ambaye alizungumza na RTV ilikuwa ni jana. Na habari zinginezo ni zile ambazo zatokea katika eneo la kule Mutwanga ambako ni karibu bomu sita ambazo hazijapasuka bado na ambazo ni hatari zilizogunduliwa Jumanne ya jana katika eneo la uwanja wa shirika la kiviwanda la kikiwanda pamoja na kibiashara la Virunga Sikovir katika matamshi mafupi, na ni huko eneo la Mutwanga Nzenka katika sekta ya Rwenzori mtaani Beni. Viongozi walipo ripotiwa kuhusu swala hilo walipeleka huko haraka iwezekanavyo shirika la ulinzi wa kiraia Protection Civile kwa ajili ya kuzuia wote ambao ni wakazi kufika tena eneo hilo, kwani usalama wao umekuwa hatarini na waweza kusubiri mabomu hayo yaondolewe kabla watu kuweza kufika eneo kama hilo. Mratibu na msimamizi wa huduma hiyo mnamo kongamano la Bolema asema kwamba yote yamekuwa yakifanywa ili ya kuweza kuona namna gani raia waweza kulindwa, na wote wameomba kuweza kuripoti mahali popote ambako waweza kuona kitu ambacho hawajui ni nini, wasikiguse au kuchipapasa papasa, kwani hatari imekuwa kubwa huko, mabomo yakigundulika kila mara katika kona hilo la mtaa wa Beni. Mambo Kalungo yuko kwenye mikrofoni yake Orasi Ivoa.
1: Ndani ya lupango ya Societe Sikovire ya Nzenga kuko découvert ya plusieurs bombes, na tulifika tuliona ni kweli ni bombe sita ambazo zilisaliaka pale wakati ya vita ya Banyamulenge yenye ilikuwa kakree par mzee Laurent Désiré Kabila. Na hizo mabombe zingali hatari ndani ya komunote na zingali mzuri, donc de tout moment zingali pashwa exploser. Ndio maana tunaita population yetu ya sekteri ya Rwenzori Nzenga Mutwanga kusema tubakie makini, sababu ndani ya juma mbili deja tunadekuvire 7 bombe deja ndani ya entité do Mutwanga ku église catholique paroisse ya Mutwanga kungali kimoya, na ku société Sikovire Nzenga kuna kuwa bombe sita, donc ni hatari zenye zingali mumugine. Kwa population tukue makini sana, sababu deja si sa protection civile tuko deja contact na wakubwa kuba faire pression kubaonesha kama ni hatari kubwa yenye tungali kinaye ndani ya communauté, watusaidie kwa haraka sana kukuya deminezi mabombe zisifanye mazara kabambi mumugine. Tunashukuru wakubwa wote ambao tuko tunatumika nabo ndani ya fresh collaboration, na tunahakikishia population kama kila kitu itawezekana.
0: Na katika mji wa Butembo, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba wachangamuzi wa umma ndani ya mtaa wa afya wa Butembo wamesema kwamba hapa mjini Butembo kuna tatizo ambalo limekuwa likiwagubika kwa kuweza kupambana na virusi vya Ebola. Kwa mujibu wao, wamesema kwamba tatizo kubwa ambazo wamekuwa wakikutana nazo ni pamoja na hoga, hata vile na tetesi zinazozunguka kuhusu magonjwa hayo. Kasereka wa Asi, akiwa presidenti wa umoja wa makamati ya maendeleo ndani ya mtaa wa afya wa Butembo, asema kwamba hali hiyo inatokana na watu kutokujua na kupata habari zilizo nzuri kuhusu magonjwa kama hayo, lakini wamekuwa wakijitahidi kwa ajili ya kazi zao ambazo wamekuwa wakifanya ili ya kuweza kutazama ni namna gani magonjwa hayo yamekuwa yakitembea na kuonekana katika eneo kama hilo. Ndio maana Kasereka Asi awaalika wakazi kuhusiana nao pamoja waweze kushinda Ebola. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
2: Tuko nafanya kazi ya uchunguzi wa magonjwa mu community ama mjamii, na barele communautaire wiko nafanya kazi kubwa sana puisque tuko napata omwe information mbalimbali kuhusu magonjwa, information mbalimbali kuhusu hali ya mamenage kule mu community mbalimbali. Lakini kuko gumu kidogo kidogo, ni marimer ma ambu za mingi zingali nazunguruka kule mkominote, na zile zinaacha mamenaje zimwazi moya hawapokee varele communautaire kama kawaida. Mbalimbali na zile maambu, kuna kwa vile hoga, wakaaji wanaogopa magonjwa na kile kinaeleweka, lakini tunakumbusha wakaaji gisi hoga inaweza leta hatari sana kushindia na magonjwa, piske wakati yenyewe unaogopa unaweza sikia hata ingine magonjwa inaweza pona, unabakia mnyumba na ile magonjwa inakuua na ungepona hata aonge haiko mperiodi ya epidemia, haiko kile mgonjwa ndio mwenye nasikia Ebola. Tutoshe ile hoga, tukolabore na varele communautaire na tutumikishe vituo vya afya. Tuko na ile magumu, manake marimer ziko za mingi, mambo ni za mingi, na hoga ni ya mingi mvakaji, na ile naacha varele communautaire wanakutana na maresistance ama maretisase moya moya mamenaje zimwezi moya. Lakini na tunashukuru wakaaji kukolabore na vale varele communautaire juu ya kupiganisha hii magonjwa.
0: Na wakati huo katika eneo la Beni ni kituo kia kuwatunza wagonjwa wa Ebola sete kinacho kazi kubwa katika jamii kwa ajili ya kupambana na virusi kama hivyo ambavyo vimetangaziwa mkoani Ituri na mkoa wa Kivu ya Kaskazini siku zilizopita. Hapa katika mji wa Beni, mji ambao pia unaguswa na virusi kama hivyo, washirika wa serikali ya Kongo wanasisitiza zaidi sana kuhusu ukingo. Ndio maana sete A ya pili imekuwa ikijengwa katika mji kati wa Beni kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wa virusi kama hivyo ambavyo vimekuwa vikisababisha maafa mengi katika kona kama hilo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na sete hiyo itawapokea watu wasiopungua 32 kulingana na uwezo ambao wameweka huko, na inajengwa kunako kata Cité Belge katika mtaa wa Beu ni katika mji wa Beni. Lengo ni kuona namna gani magonjwa hayo yaweza kudhibitiwa. Na katika eneo zingine, katika habari zinginezo, ni kipindi hiki ambapo watoto wapatikana katika likizo la miezi karibu miwili wakiwa likizoni. Uratibu wa kamati za wanafunzi katika mji wa Butembo COSEB inahamasisha waongozi wa mashule na washirika wao kuona namna gani waweza kujenga na kubambanya vyo ambavyo vyapatikana katika maeneo mbalimbali za mashule hapa mjini Butembo. Na hivyo katika mtazamo waliofanya siku zilizopita walikuta kwamba kweli miundombinu hiyo ya kiafya imeharibika na wengine hawana hata vyo katika mashule yao za hapa mjini Butembo. Alexi Mali ya Bwana, akiwa presidente wa COSEBE, anasema kwamba vyo vizuri ndivyo vyaweza kusaidia na vyaweza kuchangia ili watoto wanaopatikana katika mashule hayo wasiguse na magonjwa ama kushikwa na magonjwa yanayotokana na uchafu. Lengo ni kuona namna gani kweli wanafunzi waweza kubaki katika mazingira yaliyo mazuri na safi katika mji wa Butembo. Na kama nilivyosema kwenye muktasari wa habari ni kwamba waongozi wa muungano wa kisiasa C64 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliahirisha Jumatatu iliyopita mjini Kinshasa maandamano yao yaliyokuwa kitarajiwa kufanyika leo hii kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kumsukuma Felix Tshisekedi kuondoka madarakani na kujiuzulu. Kuahirishwa kwa maandamano hayo kumefanyika baada ya kuweza kutangazwa kwamba kuenda kutakuwa na mazungumzo ya kitaifa na kupewa hadi tarehe 15 ya Agosti ijayo ili mazungumzo hayo yawe tayari yameanzishwa. Alipohojiwa kuhusu swala hilo, Profesa Kahindo Muesi Auguste anasema kwamba iwapo upinzani umefikia hatua hiyo, pengine ulikuta kwamba hautakuwa tena na uwezo wa kuhamasisha na kuwakusanya watu wengi au na kukosewa uwezo wa kifedha kuandaa maandamano kama hayo. Lakini kutokana na hali hiyo, ni sharti watu waweze kujua kwamba kuandaliwa kwa mazungumzo hayo huenda ndio sababu kubwa ya kuweza kufikia hilo hatua. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bireke ikiwa katika hali ya majonzi imekuwa ikimulia naibu presidenti wao chama hicho wa pili ni Cyprien Mbere Moba aliyefariki siku zilizopita Kinshasa. Huyo alizikwa jana kule Kinshasa na misa ilisomwa huko na kule. Hapa Butembo pia kwenye katedrali kulikuwa misa ambako kulisomwa na misa kwa ajili yake. Jean Dikaliki aliwasi wote ambao ni wanamemba wa Bireki kuiga mfano wake ili wenyewe wawe na ujuzi na kujulikana kama yeye. Mwisho wa habari, kwa heri.

0: miséricorde sera toujours, chers camarades.
1: Je remercie tous les auditeurs de la RTVH
2: d'avoir écouté notre chronique.
1: Que pensent les enfants?
3: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
4: On saute!
5: RVH.
6: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
7: Notre professionnalisme a épris le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
8: Votre radio, la meilleure des radios de la RDC. Suivez-nous au Nord Kivu, nous sommes Méguer.
9: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
10: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
11: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
12: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
11: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola. Ili sisi sote
12: tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Sir Faver Mukuku, anaimbia Mungu anasema, Mungu anamtosha leo ndani ya magumu, ndani ya kilio, ndani ya machozi. Na si pia Mungu kuna tusaidia, kuna tutosha ndani ya magumu, ndani ya bilio, ndani ya machozi, ndani ya mateso mbalimbali. Tunasema Mungu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunashukuru Mungu, nous sommes là. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2026. Tunapatikana pa ku radio yetu, ku micro yetu ya RTVH, pa ku mulima ya Bel Air. Tunasema utukufu erudilie Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup ba mama betu, ba papa vile bene manazo ya tufata, les jeunes gens. Tunasema merci, merci aussi à la population de Butembo ambao wanapenda kipindi yetu, zaidi sana wanapenda radio RTVH. Tunasema Mungu aendele kuwabariki na kuendelea kuwalinda. Merci beaucoup. Asubuhi ya leo tunapatikana tena sisi wa mama juu ya kipindi yetu ya kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Kipindi ambao inahusu sisi wa mama inaitwa entre nous femmes. Ndani yetu, katikati yetu wanawake. Ndio, entre nous. Seke kenye tunaongelea inahusu sisi wa mama, kama uko mwanamke, kama uko mama, uko pale unapenda kesho wa semake kendio, tulikuwa kana mama unapenda kamata kiti kala, fungula radio yako, branche ekuter yako. Sikia kenye tunataka sema. Mbele ya yote tutaomba na mama Sephora anatufungulia na maombi.
1: Tunasema asante Bwana wao ambao umetupatia tena nafasi ya kufika mwali hapo. Katika wiki mzima ulitulinda, tazama sisi ni hapo tena. Tunasema ubarikiwe. Asante kwa ulinzi wako bora kwa ajili ya wote kwenye RTVH. Ni jume tulinda, ndio maana tumepatikana tena mahali hapa kwa hii asubuhi. Tunasema ubarikiwe. Tazama tunafika muda mzuri ya kwanza kipindi chetu Bwana. Tunahitaji accompagnement yako Bwana, tujalie neema. Msikilizaji huu msaidie tena, naye anaposikia ipate kumsaidia tena. Asante Bwana kwa jiwe tena ambalo linakuja kutujenga katikati yetu sisi wanawake. Jiwe moja tena inataongezwa, briki inataongezwa, ili kwamba tuwe majengo yaliyo mema. Asante Bwana kwetu sote, asante kwa msikilizaji, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.
0: Oui, amen. Merci beaucoup. Tunasema merci kwa Mungu, tunashukuru Mungu juu ya kutuamsha, kutupatia nguvu chaque matin. Biblia kunasema anarenuvele bonte yake kwetu. Ndio, yeah. Maana tunapatikana tuko na salama, tuko na amani. Atuyauza vyome, tuko na salama. Atuyauza gari, tuko na salama. Babwana yetu baya tulia, tuko na salama. Babwana yetu banakuwa yuluyulu, sie tuko na salama paske iyan Dieu au ciel. Tunaamini kwa huyu Mungu mwenye alitukree, atupatia ile nafasi ya kukua bana bake. Mi hata mi mama Sephora bange anzidi ya dunia, banasema tunataka kukrea kwa mwanaume. Mungu anasema mi nataka kuumba we mama Janine, unakuwa papa ja. Mi nitakatala
2: na message ti
0: mi vraiment nitakatala.
1: Siwezi kusema sasa nyimbo te mnakatala, ni kusema hivi kukua mwanamke ni kitu kizuri sana.
2: Sana, Mungu anatuprivilege sana sheba na muke.
1: Amen.
0: Ataba nasema ke, unaona ukue papa, tutakupatia avyo, tutakufaa presida. Mina sema pa.
2: Tunachanje na jinago na kwa papa Jean.
0: Papa Jean. Sintaitik. Ah oui, merci beaucoup ba mama, mko kule, mko mingi venye mnapenda hii kipindi yetu. Tunawasalimu nini nyote. Tuko na ba mama ba mingi banazoea tuandikia ku privé. Tunasema Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa juu tusaidiane namba kama ta namba yetu ya, ya ya emission kuna wazo andika 09 97 77 20 90. Kama unapenda ita ita pre hii emission sa tuko ku micro atuweza ke décrocher appel 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90 kupali andika tutakujibia na kuswali yako. Awe tuko hapa ajili ya wamama, wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufata. Tunapatikana ku radio RTVH iko huku kote ya pande ya Bel Air yulu ya RTN Sendio Fasi i radio iko, na tunapitaka kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05 rediffusio yetu inapitaka je crois jeudi a jeudi njo inakuwa ka rediffusio yetu chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05 je crois njo ile wakati. Mais tunakuwa kapa chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05 tuko hapa juu ya kuongea juu ya kipindi yetu sisi wa mama. Uko na idee unapenda utuone, ita kama utaita unakaribia tuko radio yetu ya RTVH, bata tuita tutaonana tutaongea bia mingi sana kuhusu sisi wa mama. Tunasema ikipindi ni juu yetu ba mama kuongea mambo mengi sana yenye atuweza kifanya. Dieu nous a créé pour donner la joie, pour donner le bonheur. Njo objectif ya Mungu kuumba mwanamke. Mungu akumbaka mwanamke juu akue akue suppléante wa shetani hapana. Mungu akumbaka mwanamke juu akue chanjo ya mari, ya destruction hapana. Mungu akumbaka mwanamke juu akue pale chanjo ya kulilisha watu hapana. Mungu Dieu a créé une femme. Tena kama tunaona taba tunye, ba tunye likuwa katu Adam. Seki kama Mungu alimbaka mwanamke, haikuwa juu ya manyama, pana, haikuwa juu ya mazaabu. No, ilikuwa juu ya kuwe bonheur ya Adam. C'était ça l'objectif. Ya création ya mwanamke. Mungu kukreye mwanamke. Me leo tusha kuwa, tusha change equation. Tunapenda babwana njoo batupatie bonheur, tunapenda babwana njoo batupatie furaha, tunapenda babwana njoo batupatie amani. Hapana, basi Biblia ile inaandikiwa ilikuwa ka vile mama Sephora. La femme a été créée pour ya kupatia mwanaume bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kama huko mwanamke ujirasire ke kama réellement unaporta ka bonheur yako fasi yote unapatikana. Juu kama unaweza weza letea bwana wako bonheur, c'est-à-dire que na bengine bana ta bénéficier na ile bonheur niko
1: pembenienu. Juu senye mko na bonheur mko munacheka, ba pembenienu nao watacheka.
0: Ndio. Kuko kitu moja neno moja nasema ki celui qui est blessé blessera toujours. C'est que ni automatique. Kama nafsi yako inachafuka, fasi yote utapita utachafula. Kama nafsi yako iko na furaha, fasi yote utapita utacha furaha. C'est ça. C'est que si banabaki tuko na kazi ya kabambi sana, quel que soit faiblesse yetu, parce que banasema mwanamke ni kizaifu. Kizaifu, quel que soit ile kizaifu yenye tunajiwazi tunapendaka bikue vile
1: kwa lomo tunakifaka kikue kizaifu kabisa.
0: Tunaifaka kabisa ile kizaifu ikue kabisa kizaifu. C'est qu'il pate nafasi na ikale kabisa bien. Tunai transforma kaka kun manière nye kusenseigner ile semewaka. Ndio. Si bana baki tunajua tu kumultiplier maneno mama jili. Mwanamke kama unampatia kitu unampatia neno moya. Ile neno moya ataimultiplier. C'est que itakuwa maneno kama milioni. Ndio maana si banabaki tunamultiplier kila kitu. Gizi balisimaka zaifu, ile zaifu tunaikamata sasa kusense yote. Ina tu détruire. Tunaribisha manyumba, tunaribisha mabwana, tunaribisha batoto, tunaribisha mafoyer juu ya comportement yetu. Quel que soit na sie biko na tu détruire oui, atutakatala. Mais ile ni machangamoto nyei iko ndani ya parcours.
1: Ah, quelque sabe anaweza inaweza kuwa kwa destruction quelque part hatuitwe kuharibika kwa limwana si morale yetu kwa mwa tunayaribisha. Juu kama meme tuko naona wanawake ambao walikuwa mifano
0: Ndio.
1: Wao walikuwa mfano katika Biblia juu mara mingi tunafaka rekuru ku Biblia juu. Njo Mungu. Donge Biblia nje mko neno la Mungu na nje mko reference yetu. Na nje maana tunafaka rekuru ku Biblia. Metuko nona wanawake wenye waliishi pamoja na watu walikuwa wagumu. Sagize ya Bigele wanatuambia l'homme c'est le son. Donge alikuwa mbaya sawa sawa na jina lake. Nje vile banasema. Me quand même ya Bigele savoir vivre na kuleta furaha na kuleta uzima kwenye kungekuwa mauti.
0: Ndio.
1: Eh.
2: Kuna vingine vinye vinatumaka ba mama bana. Kisi mama jani unasema ba mama bana. Jianfose sana mkusema ni bazaifu na njoo maana mabaya banamke kuendelea kuzidika. Me en vrai dire kweli Biblia kuko fasi nasema mwanamke ni kiombo
1: dhaifu
2: muishi nao na akili. Lakini mama tupime waza kwanza kidogo. Aenjo chombo kizaifu bana mufanya akwe msaidizi
1: alete furaha
2: na yeye njo alete bonheur. Eske tukiwaza pale, eske kabisa yule mwanamke ni chombo kizaifu? Eh mama Janine,
0: mama c'est compliqué c'est bana bake tunazoea sema mwanamke kama na akili haiko mwanamke. Kitu ya kwanza mwanamke anaweza kuwa naye ifu anakuwa na akili. Paske bitu wengine tunafaka ni kukosa akili mama. Paske bana sema tuko zaifu. Njoo ifu tunakuwa
1: kwa le
0: mwazaifu.
2: Haufai tena eforo juu kwe wa mzuri unendelea kutosheka tu na ile buzaifu.
0: Zaifu yako.
2: Mzaifu.
1: Kwa mabu unabeba akili yote.
2: Unabeba buzaifu yote na muakili unakuwa zaifu na muakili na matendo. Fasi yote kuona wakua watakujuba kuona kuambia tu, mumwelewe.
1: Chombo zaifu.
2: Mama. Ule ni chombo zaifu.
0: Bali, Biblia nasema Bwana ni kichwa. Mwanamke ni kiwiliwili, nespa. Tukamate kwa kusansi ya zaifu. Eske kichwa, kuko kitu nye kichwa inafaka bila kuwaza tu, bila kunini tu.
1: Bila kutembea.
0: Mkono njue inafaka. Kila kitu kumwili, migulu njue kutembea. Juu, tumbu nini. Sura ta ikuwe prope mukono. Seke tuko na kazi ya mingi. Kichwa iko tu pale juu ya kuona, juu ya kusema, juu ya kusikia, juu ya kuwaza.
2: Mikono itatenda. Enye mikono. Kichwa hayezi fanya kazi ya mikono. Servo hayezi fanya kazi ya, ya migulu. Juu kichwa kisikia njala, inasemaka mina sikia njala.
1: Memu nye tatenda.
2: Migulu njwe tatembea nde tafuta chakula.
1: Na mikono.
2: Njwe tatia kukinywa juu servo inani.
0: Mama.
2: Kisha aseme sasa ile mikono ni chombo kizaifu.
0: Kama tunaweza kamata mwanamuke, tunakamata foye. Foye, saa admi, saa peyi. Saa gouvernement. Moya hivi. Huko naona. Tunakamata bwana sikichwa. Si mwili, mwili njoo mwili njoo mwanamuke.
2: Kiwiliwili.
0: Kiwiliwili njoo mwanamuke. Seke kichwa iko tuna administration. Pwe ba.
1: Ndiyo. Anakomande tu.
0: Anakomande tu. Juu kama peyi naishue, banasema ke biko febe kwa kunini. Oui. Ata kanisa kama naishue. Kama kanisa nabakia tu kiro.
2: Administration.
0: Futi. Yeah. Ile kanisa inakuwa na problema kuendelea. Njoo fwaye, siye kiwiliwili, siye tuko ba teknisyene, siye njoo ba ingenier, ba kuingia muteren.
2: Donki mungu konfiansi ya kabambi na kazi yetu iko kubwa, zile kichwa ifonksione, ifo msaada ya nini?
0: Si siye njoo ba ingenier, kuenda kutere, kukamata majiwe, kutia nini, kule kichwa, jutu jeng, siye njoo ba, seke kama mwanamuke anakuwa tu fede, chambu chwa semai. Ile foye inakufa na ule bwana ana bahati. Ndio ile ilikuwa tu tulisema tu tuko nasema tu me haiko sije tu siku ya leo tunaleta namba yetu tunakumbusha 09 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90 09 97 77 20 90. Ah oui. Tuko nasema tuko na ile ni namba yetu ambayo mnasifata, unaandika, unaita pre emission oui. Unaandika mawazo yako, mama fasi unapatikana fasi huko. andika tutakusoma na tutapartager. Oui oui. Ça fait longtemps, très longtemps. Merci pour kama 4 semaines kama 3 semaines tout ngelé à kitu. Tuko nongele ya sije moya ambo tunazoya irudilia kile ile masiku yote hii semene yote tuko nazoya kuirudilia insoumission ya mwanamke par rapport na makuta. Kama mwanamke kuna makuta, eske anaweza kuwa infam soumise, eske makuta inaweza acha ke mwanamke akose adabu kwa bwana yake, mwanamke ajikamate saa yenjo mwanaume, mwanamke ajikute saa yenjo kama paske yenjo kuna kamata charge yote ya mfoyer. Il faut anakupare bwana na pesa, il faut anaminimiser bwana, il faut anaridiculiser na baisser na rabaisser bwana yake parce que yeye ndiye kuna fa biote. Tuliongea kasana pale sana pale tuliongea hii masiku yote tukunaongea pale tulionyeshaka kumwisho tulionyeshaki mwanamke astahili kuonelea bwana parce que bwana na kitu apaske mwanadamu mtu hawezi uza mtu na franga ni franga, mtu anabakia mtu. Hatuwezi kukopare mtu na pesa paske Mungu anakujalia neema, we mama njo kunatumika, we njo kunafaa biote, ukamate bwanako saki koropo, muone saa njo anakuwa mwanamke, mpatie maordre, akukataze kitu sisikie tena, ukwe yuluyulu, ukwe kama nini, no. Kama tunaweza jimetrize mbele ya makuta, tunaweza fanya part des choses mbele ya makuta, ile d'ailleurs itakuwa juu ya utukufu ya Mungu parce que italeta utukufu hapana tu juu yetu, na Mungu atapewa sifa na Mungu atatufurahia tena zaidi. Tukatoka pale tukasemaka juu ya makosekanse juu kama mwanamke iko insumize parce que iko na franga, parce que njoo kuna fa yote, konsekansi yenyewe inaweza kuwa nini, ndio tulisemaka ni laana. Je pense mama jili kwa pa naeza rappeler kidoko kama tulisema kajua ni sa mwanamke kona iko mkosadabu paske iko na fabio te kufuaye yenji kona makuta anakuwa impoli, très impoli, konsekansi kani naeza kuwa juu ya batoto.
3: Tulisema kwamba konsekansi ni ya kabambi tena ni ya mubaye na kiaka rudizia tu kwa we mama juu utakuwa sa mwoko na lainia batoto. Una change confiance ya batoto kuitosha kubabavo bana kugeukia we wananza na kama we njo muweza yote babavo iko bure mnyumba wananza mkosea na adabu oro Biblia deja inalainia mtoto mwenye haeshimu muzazi. Na unakuta Biblia nasema aseme alainiwe mtoto mwenye haeshimu muzazi na masiku zake zitakuwa za kidogo. Na ule mtoto mwenye ulikuwa na jivunia, mwenye ulikuwa na investiri amo, na mugeuza seshime babake, jua kukupenda, jua kujipendekeza weye, kesho anakufa na haya kufalia kitu, jua laana ilitoka kwa nani? Kwa we mama. Tukaonesha gisi, iko desavantage kabambi, unakuta mwingine mtoto, anakuta alikuwa napenda babake, me upendo na katika pa, juu ya gisi we mama unakomporte babake, mtoto anatoka mnyumba, nezenda kuwa atashegi, kuona gisi, mama unamaltrete papa, mtoto hata weza siporte na hata weza kukuambia, anajideside tu atoke aende kalake kubalabala. Unasikiaka mwingine mtoto mama Janina anakuambia mie sita owaka, mtoto mwanaume anakuambia mie sita owaka, unamuza jua nini, juu mamangu alitesaka baba yangu. Unakuta nile tu manki ya submission, batoto wanakuwaka na viku wanaona mama Janine tunawazaka tuseme muko munafanya vyenu pale batoto wabaone, hata ni wadogo wanakuwaka naona gisi muko munatreta. Unatrete baba yabo au gizi babe unatrete mama. Na inakuwaka na kree ma blessure mbatoto. Na inashanje ta comportement ya mzuri mumutoto. Unakuta mtoto anakuwa empoli, mtoto anakuwa na muna ingine na we mzazi hautaweza kumushika. Kwa sababu gani? Mtoto iko na bidonda me haeziweza jiexprime. Na ma comportement za batoto zingine zinashanjaka juu ya ile tu comportement ya mama face a face na papa.
0: Parce que il faut tout comprendre na tunajua ya kwamba si ba mama sa unajikoporte vile uko impoli kwa bwana wako parce que wewe unjiko na makuta uko na inkilike batoto wako bakose bababu adabu wewe njoo bakosidere unaweza weza fanya ile kitu na sabi kwa badogo mais sa basha komala basha kwa na kili ujue ke mama bale batoto ni sumu kwako. Bale batoto ni arme kwa kwenye uko na jenga juba kudetrui kesho. Paske saiko kidoko na mutia bitu kukicho, na mutia bitu kukunini, makoporte mamo ya.
3: Una
0: muinfluence na mamakuta,
3: babenu,
0: inakuwa saa,
4: weye mama ulilalaka njo na pesa ulibebaka njo franga njo ukazala mtoto
3: wala.
4: Inakuwa sa franga yako njo likuletea ka mimba njo unazala ule mtoto njo kuna mwekilike bitu unakosa separe makuta na batoto ke mtoto babake tu njo babake na mtoto iko franga mais sa unafaa vile dans un premier temps unaonaka sa ushafaulu buju mtoto ni mdogo aya jua te aya jua diferencier mabaya na mazuri aya sikia na inje aya sikia na conseil ya inje non mais c'est nafikia kwa je moya pale sumu mwenye ulitiaka ndani ya batoto
3: sa mtoto ana comprendre realité mtoto ana comprendre
4: realité ya maisha ataona saa wonjo lilaani maisha yake parce que comment naweza séparer famille mtoto na famille babake parce que biko babaya parce que nyi njo kwenye mko na franga parce que nyi njo mnafaka nini una détourner regard ba toto ku famille ya babake na babake
3: unaanza diaboliser ta famille kwa bo bwanako inakuwa balozi
4: ndio
3: bashangazi yenu ni balozi batate yenu ni balozi kwanza ile baba yenu naye tu ni mulozi sasa mama na mimi sasa nafika pale mimi naishi waka mbona ba mama habaya onesha bulozi baba wa bakwabo oro nabo kwabo kuna kwa katu bulozi
4: mama jilimi nasemaka banabaki ni bajinga sana na saba nafaki ile bitu tuto tour ya batu benye bana bazunguka bana wazaka ke batu ni babumbafu unakuta mwanamke iko natosha mtoto wake kidogo ni profete Asha mkriyako mtoto alilota hivi mtoto alisema hivi inakuwa sa mtoto wake oro buchawi njoo kunatia ndani ya kichwa batoto yako ile ni buchawi ile vraiment upende usipopenda ile ni buchawi batoto ni ba innocent tu separe batoto na masentiments zetu diabolique ile tu sibaingize ndani makofri yenye tabaletea laana tutoshe batoto ndani bible kuna sema nini juu ya batoto unakuta batoto ni bakidoko biko badoko mama naanza ba ikilike ba jouer déjà combat spirituel et courage ya ma 3 ans ma 5 ans or bible nasema nini sa mtoto angali na conscience angali mtoto anaishi na kupitia imani ya bazazi kama bazazi baliokoka bo ule mtoto kuna muarme na angali na 5 ans
3: juu
4: boga ajue ke mamu kwa yako ni mchawi ajue ke babaabo ni mulozi ajue ke babaabo afanyake kitu babaabo ifo bana jiprendre a charge bale batoto kidogo aone ke wonjo mchawi aone ke wonjo kuna problem ya sorcellerie
3: posede batoto na esprit ya boka ya kujiogopa na kuogopa
4: batu kuogopa batu or muzazi mwenye kona anajua Mungu muzazi mwenye kona connaissance ya maneno ya Mungu anafaka nini kama najua ki aliendaka kufamia nyee ashaka sispeke saa ye anazala batoto prome yake anaproteja ka batoto njo na ku Mungu après anaacha tu batoto saba batoto batakomala saba tajua verite babo peke njo batakuwa na jua sasa kujikinga kujikinga ku maombi parce que biko kuile biko na ile damu ya ile buchawi biko na ile damu ya buchawi uko na piganisha nini
3: kimwili buchawi utaupiganisha
4: kimwili
3: unaongeza hako chuki
4: unaongeza
3: ndio chuki shetani anaikala pale
4: anaikala pale
3: wanakuya wanakukamata juu ndani yako deja mko kia shetani
4: ndio
3: chuki ile roho mbaya yenyosha panda mbatoto deja ni silaha kubwa yenye shetani inaweza tuma anaweza sasa wale batoto juu deja ndani yako mko chuki
4: si atuproteja ke batoto kufatana na mafikiri masentiments zetu tunaproteja batoto par rapport na parole de Dieu parole de Dieu ndio natusaidia kuproteja batoto ndio ni ya maana sana si ba mama tukue na connaissance ya maneno ya Mungu ile kenye tunafaka mbele ya batu tusione kama batu banakuwa abana akili ya kutukoprani ke huu mama iko na probleme huu mama iko na probleme komo naweza arme batoto wako kotre babu biko na damu ya ule papa damu yenye iko ndani ya iko napita kuninya ni ya batoto ni ya ule papa komo
3: unata detache damu yenye kuna kutembea
4: be yako na mwili utaishi aye
3: damu unataka detache damu oro damu njoo inatupa uzima mtu akipungukiwa na damu haeziishi sasa ile damu ya baba yako iko ndani yake ndani ya wale watoto unataka uitoshe est-ce qu'on est aweza
4: kitu ya muhimu ya kusaidia watoto ni kubaonesha hii ni familia baba yenu wewe uko na baombea siku batafikia ku niveau ya kukoprendre realité ba opeke bana découvrir ma défaut ya bakwabo ya bababo apana kikwe natoka mkinywa yako keba wewe uliendaka ba wewe njo uliendaka ba pendea ba chawi pourquoi
3: mama Janine accent wewe sa ule mama lenda chagulo le bwana bale batoto
4: balikuwa ka
3: avia bale batoto
4: mina apana. Shangala
3: na ingine tusisahabu ile ni familia ya kwabo baba yabo ni vile mama
4: ndio
3: kuko na familia ya kwenu we mama
4: ndio
3: nayo est-ce que les familles ya kwenu ayo ko 100% bien
4: c'est ça
3: sinayo iko na ma probleme me vike ni ba kwenu unakuwa kuko na bafinikia bile bibaya byabo hakuwa kena uko na bitosha uko naonesha una diaboliser tu ba kwapo papa on dirait bon jour kuzimu kwenu njo mbinguni hapana ba mama
4: tunaingiza kabuchao tunaingiza kabulozi si peke kwa mafoyer zetu tunaingiza malédiction laana juu ya kutoku, juu ya ignorance yenye natuyala mkichwa, juu ya masantima za possession, juu masantima ya mapepo, mwanamke mwenye iko na ile semence, ujue ke ukwa masantima ya mapepo. Na ile mapepo ndio itadetrui batoto wako. Haiko hata bulozi ya bakwabo na bababu.
3: Bulozi itakuwa hayafika mwenye buko natoka muwe, juu unabaribisha.
4: Seke na we na bulozi ya kwenu, na ya babu anako inajichanga juu iharibishe batoto yenu.
3: Na yote kuna kupitia
4: mweye. Weye mama njo kuna fungula njia. Paske ni raro usikie papa anaikalisha batoto. Ni tre rare.
3: Tre rare mama.
4: Usikie papa anaikalisha batoto. Asa anaanza detrui kwabu na bamamabu. Ni tre rare. Sieba mama tunjo tunafanya kile bitu. Inaonekana gizi sieba mama bila connaissance réellement connaissance a bien apana connaissance ya makuwaza mafikiri yetu ma sentiments yetu connaissance ya bien tukue na juu tusaidie kizazi yetu njo nye tulisema pale surtout que mama njo ukue na makuta facilement unawezaka kumanipuler batoto facilement kama una Mungu facilement juu toshe kitu unaonesha tu bakwimu uuze kitu unaonesha bakwenu seke wewe peke mchawi ya batoto yako uko na détruire héritage yako wewe peke mama upendo usipopenda vérité na bakia vérité ujue que neno la Mungu iko tetu utakatala leo kesho itakurattraper itakurattraper
3: ata uikatale itakujije
4: itakujije
3: na kutia kufasi yako
4: fasi yako
3: eh hey. Parole de Dieu
4: para iko très vérité vérité côté tu ile njo ifo tunajua ni katika tuku saidiana na sisi tuko banabake na sisi tunangukaka kwa ile makosa yenye tuko nasema sasa tuko nasema hivi na sisi na tusaidia ke atuka kesho nisianguke batoto tuache batoto inje ya mafranga ya makonflit yetu tuache batoto inje ya mapato yetu kama hata uko miliardaire mama batoto ubaache inje wewe fanya pari yako mbele ya Mungu acha batoto baheshimie baba yabo. Ile ndio tulisema.
3: Amen. Donc pare yako we mama fasi yote kwenye utakuwa ke sa soit niveau yenye Mungu amekupatia. Mungu alikuita ujenge kila fasi kwenye utakuwa. Lakini kupitia yule yenye tumesikia hapa mama Janine unakuta ba mama ba mingi ni sio bashaka hisabu. Kila kwenye mama iko na bomola, unabomola familia, unabomola ba voisins, unabomola batoto. Ku niveau yenye unabomola batoto wanaachana na baba yabo. Eske vraiment mama uko mujenzi? Iko sa gizu unajenga nyumba kisha unafika yulu kisha tia etaji unabomola ile charpente yote unayangusha chini. Tu ni nani? Ni ule ule mama. Oro tuliitwa juu ya kujenga. Manake kwenye bilibomoka vinya viendeke tujenge. Na banduku hakuna kazi yenye mtu atafanya kama dunia juu ya Mungu. Hata juu ya kujenga ikose faida, ikose malipo. Unawa pengine ba mama bana neglijaka ya mafubi kipenda biharibiki. Akose munawaza use vitaishiaka hapa. Kuko malipo, kuko salere ya mtu mwenye atafanyaka kazi gisi Mungu alimupatia ayo. Kuko malipo ya kila mtu mwenye atasume ma responsabilite zake. Kama mwengine akasema ha, kama ule papa sasa ni responsable, anapataka makuta me hajue kudumia jama mama. Kama wewe ulipataka irresponsable wewe fanya pare
4: yako
3: juu ya nani juu ya Mungu mwenye alikupa mission ya kukua msaidizi
4: kwa wewe ndio destiny yako hii
3: fanya mission yako utalipiwaka na Mungu na Mungu iko naona hakuna kitu yenye naweza ishape control ya Mungu ba mama na Mungu iko upande wa ba mama benye bana assume na benye bana vumilia na benye bana fanya kazi selon modele yenye Mungu alibapatia.
4: Amen, amen. Je pense tu masikia mama Jili, mama pasteur. Mama mbo yuko nekima sana. Mungu akubariki mama Jili. Mungu akubariki sana njiyo. Ni mama pasteur. Ni mama pasteur wa bie mwenye. Anafaa kazi ya Mungu inaendelea. wewe ndio njoo maana iko natuambia vile iko nakuwa sana kwa na rigere kwetu juu anapenda anapenda na yale talitaka rapore na Mungu atamulizaka ke ni kupatiaka emission ku radio ongee na ba mama ulikuwa nasema nini enyo ulikuwa na transmit ulikuwa uzima bila kuwa mauti njoo ifo anakuwa dere la vérité parce que les vérités les kweli njoo itamukumuku wala itamulipaka njoo we mama fasuku we kwa tu humble sois simple sois simple we itika tu na itika kubadilika kama wewe njoo kuna makuta jua kama Mungu alipenda bariki nyumba yako kukupitia wewe alors tumika bien na makuta yako makuta isiraplace Mungu makuta isiraplace Bwana makuta isiraplace mtu ujue tu ni makuta ni makuta
3: mama kweli nani ya makuta tu kuko vitu vingine mimi naonaka hata sisi aliniambia mimi naonako nasikia huruma na boga unakuta mwanamke kweli gisi unasema Mungu ndio alimbariki tu vyote vile tuko navyo Mungu ametupatia Mungu anaweza patia mwanamke uwezo ya kushinda Bwana na Mungu iko na shabaha najua ni juu ya nini wenda ni kukupima aone kama kweli kweli utakuwa mwaminifu sasa unakutaka huku nje mama Mungu anabariki mwanamke anapata pesa kabisa unamwangalia tu mama anafanana na Franco ninakwambia mama Janine sasa utakayeona bwana yake
4: unasikia huruma
3: bwana yake mwenye anazana naye batoto unasikia huruma mama iko na vala unaangalia sasa mama Mungu ashakabariki lakini bwana iko na vala pole ya kupasuka viatu avipitizwa yake ako na kasiraji haizi pata na sentire sama hesabu na pokezi donge na munjia vinaonekana tu gizi bibi ushaka ushazika bwana wako na angali mzima mama mama wasa ule naye tunaweza msaidia namuna gani mama Janine wangu
4: ule mwenye, mwenye anachilia bwana
3: alitikaka nikiwaza kuolewa ni shwa ya mtu si vile mama
4: ndi
3: kama bwana ule bwana wako mwenye alitikaka kulikuwa baba mingi wenye walikufataka ukawakatala mimi ukachagua tunapenda Francois sasa ule Francois akose upendo njoo yeye alitumako na mchagua akisha kufikisha mnyumba jua hakuna mtu malaika kila mtu madefo zake zitatokea
4: ndio
3: sasa ule mtu mwenye Mungu alikupatia Mungu aliona kama wewe ndio utaweza kumsupporte na kuweza kuishi naye kufuatana na tabia zenye uko nazo na kufuatana na capacity yenye Mungu amekupatia amekubebesha jua kuishi na ule bwana
4: ndio
3: sasa sasa unaishi naye unakia kuta vinashindikana mama unakuwa egoiste ku niveau zero mpaka binakuwa naonekana na inji.
4: Na inji.
3: Ushamu domine mnyumba kweli hasemaki. Ba mama, na kubalabala na batu wanaonaka. Na kubalabala, na kufete. Unakuta mama shavala bie papa, shavala chikoti na miato mama. Unajulizo ti Mungu. Nijutu walikia kwa invitation moya. Njota jo seme, hey, uyu njo bwanake uyu mama. Me ukiangalia vrema, kuchiswale tu haukwa tiabari ngirirani. Donc
4: hafikiane
3: hata ku niveau moya. Njoba mama. Mama wetu wa Saule naye. Tunaweza msaidia yeye. Eh, ni mablessine njoo inatumaka asihudumie tena bwana.
4: Ba vile unakutaka siku saa bwana alikuwa kana makuta akuwa na mvalisha alimtupeliaka. Njoo Mungu gize Mungu ni wa muda Mungu anatumikaka na watu wake na wakati yake inakuwa sa turi ya bibi kukua na makuta bibi anajifunza kufuatana na gizi bwana niko na jikopote bibi alijifunza kutumika kazi akaanza tu kidogo kidogo ipi Mungu anatia mkono bibi anabarikiwa telmake watu banapishana yeye anapenda alipishe kisasi franga yake ni yake ya kuvala kwake na bakwabo na franga yake itakuwa ya bwana na bwana sasa anakuwa ku perode moma ya calvaire njoo nakutaka bibi anamlipisha kisasi anamwachililia yepeke paske bwana naye alimwachililiaka or sie banabaki atuko neleo mwanamke mwenye Mungu akutumbaka vile ya kulipisha kisasi hapana ifo tunakuwa na capacity basi utajenga yeye kama una ile roho ya huruma sasa ule bwana mwenye ko egoiste vile bwana mwenye ko egoiste juu bwana wa vile bwa mwenye ajue kama bibi yake niliua ifo anamtengeneza iko deja egoiste utamsaidia utamjenga ye juu ya kutosha ile egoisme kwake ifo unamfikisha ku comprendre ndio yali pataka makuta yanaikula na bambalaka après Mungu anamnyanganya hayo Mungu anakupatia hayo uona mu professeur sake il y a des bonnes femmes
3: amen
4: kenyo lifaka Apana. Wona muvika, wona mukorije.
3: Matendo mema.
4: Wona mujenga, unamuvika, unampatia heshima, unamheshimisha. Wona waza kitapita tu hivi atanjo atanjo.
3: Mungu iko juste banduku. Mungu iko juste. Ile mama unasema ni kweli. Ba mama tunapenda kujimpisia kisasi.
4: Ndio
3: Biblia inatuambia tuache kisasi mkiamuru.
4: Mungu.
3: Mungu yakifa kisasi. Sio tukifa kisasi. Na makosa itakuwa tena naturudiria.
4: Ndio.
3: Watu watakuwa natukondane. Hawatajua gisi uko najilipizia kisasi. Watu wenye watatuona watakuwa nakondana. Ha ule mama anakuwa na roho mbaya. Ule mama akusonya ke bwanake, bananza tukondane. Hawatajua gisi uko najilipizia kisasi. Me tukilipa mazuri ku vile wenye walitufanyia vya mbaya. Mungu njo mwenye tunamchonganisha na ule mtu. Mungu yeye atatulipishiaka kisasi mzuri na analeta justice yako anakupa na na injustice ya mtu anaipata mwenye injustice yake. Manake ba mama tuachie Mungu visasi. Magumu yote, mateso yote, kuonelewa yote, kuachiliwa yote yenye tunaweza kuwa tunapitia. Yenye we mama mwenye uko nanifuata unaweza kuwa uko napitia. Kitu yenye mina kuasire, Mungu iko naona.
4: Mungu iko naona.
3: Na Mungu ni wetu shie bote.
4: Tunazoea sema ki, le ciel n'est pas vite.
3: Hapana.
4: Kama ata mtu anaweza zarau mema yako yenye uko namtendea. Kama ata bwana hawezi ona kitu wenjo bana kuchambaka, atake yote nyo nafaka. Uamini na kujihakikishia. Tunakuwa, seke asubuhi ya leo tunakufirme tena. Ki, mbingu haiko vide, kuko mtu, kuko Mungu. Ye mwenye aliumba kila kitu. Kuko tu wakati nye atakutetea.
3: Amen.
4: Atakutetea nili. Alo atuna atuna droit ya kukua na makuta, kujikoporte kama nini kudetrui ovyo ovyo no. Makuta yetu ikue juu ya kujenga, makuta yetu ikue juu ya kubariki, makuta yetu ikue juu ya kuleta cheko, makuta yetu ikue juu ya kusaidia juu familia yende mbele, foyer yende mbele, batoto baende mbele, batoto babarikiwe tena zaidi. Hapana makuta yako ikuwe njia ya kulaani batoto. Ndio. Ile ni disavantage. Atuwezi sasa avantage haizi kosa paske kuko ba mama benye banafa kazi yabo mzuri. Iko na makuta, makuta yake juu ya kulea jamaa yake, juu ya kusaidia, unakutaka dimashe batoto yote anabapatia sadaka.
3: Okay.
4: Unakuta bwana sana aleta salere, analetaka mkono ya bwana. Bwana njoo anampatia salari. Marge bwana ataenda onga na babibi bengine ile makuta mama. Ile makuta mnapiganaka kunini amuta ujiwezea kujipigania kumwache Mungu akuna tutetea. Marge makuta yako yasho yako bwana anaweza ikamata naenda onga na bibi mengine. Si Mungu iko naona?
3: Mungu iko naona.
4: Si Mungu iko?
3: Mungu iko mama.
4: Sikuko wakati. Eh? Sasa kama we mwanamke uko vile na mimi najua mko mingi, mko bengi nyeba mama benye mshaka ndire. The born farm. Ba farm, ba le job farm for. Ba banaweza kuwa taa banapitiza banapitilia momamo ya ngufu makuta iko me aijulikanake paske biko na mama wa mzuri. Mama mwenye anajua finika mabaya.
3: Amen.
4: Mama mbwa anajua chukulia mabaya.
3: Amen.
4: Mama mbwa anajua supporter, supporter
3: ana refleter upendo.
4: Ile upendo inabafinika na utukufu. Amen. Na unakuta bale batoto mama kesho banakuwa ka jeshi kubwa.
3: Amen.
4: Kesho banakuwaka msaada kwa mataifa zengine. Kesho banaendaka kuwa baraka kwa mafua yenye banaendaka ingia ndani. Kama ni bibi bwana anamupata anapata baraka. Kama ni bwana bibi anamupata anapata baraka. Paske palikuwa na mama mama mwenye alikuwa anajua kutia msingi. Akujikofia kufranga.
3: Kosa ya bazi
4: ndio
3: ya kwenye mtoto
4: alitoka
3: ndio alitoka ile unaona ma disadvantage mama inaenda kukuta na watoto atamu mafuaye
4: si naendelea si laana na basi laana si ni kizazi na kizazi
3: quatrième génération
4: si njo gizi vile laana ni kizazi na kizazi seke
3: ba mama hatuna droit
4: ndio
3: droit ma erreur
4: ndio
3: e na tutatesa kizazi yetu mpaka na kwenye bataendaka na kizazi ya ule mtoto naye nayo inaenda teseka
4: juu
3: ya source mubaya
4: source mubaya yenye mama aliingiza kwa mtoto sasa mtoto kuna mtu mwenyewe kona laana ataenda bariki na aye na iko na laana eh ule mwenye anatoka desha kwa mkono ya bazazi iko na laana sasa endelesha laana anaendelesha
3: ndio maana nakuta na mafua zingine zinashindwa kukaza zinashindwa kubana juu ya nini kwenye zilitoka fazi ya mbaya hatuta tena sema tena fazi ya mbaya zilitoka mumama mbaya
4: mama mbaya sasa source ichanjo ya ile malediction juu ya nini paske Mungu iko sasa Mungu alifaka kosa kumpatia makuta kunjia ile makuta anapoisonner generation famille yote juu ya makuta inacha kupitia matendo nyoko naonesha inacha ke batoto banapata malediction parce que bakuweza kuheshimia baba yabo bakuweza kuonesha babao upendo bakuweza kukua na reconnaissance kwa babao alors malediction na bashindikiza sele malediction tabashindikiza fasi yote bataenda batakuwa un peuple maudit kama ni bibi anaenda kufuaye analetea bwana wa batu pale garso wa batu magumu kama ni mbwana anaenda kufae analeta parce que lui même d'abord il est maudit
3: sama mtoto abatu kiana wanamwambia uoe juu mamako alikufa upate ta consolation kwa mwanamke kumbe anaenda pata mtoto wa ule mama mwenye naye kwa hivyo vilishindikana ule mtoto mwanaume atateseka mpaka atakufa
4: ba mama kenye tunafaka tusisabu kibale batoto bi kwa mwakili sana unakutaka leo tunakutaka kwa societe sime mie bazazi yangu basi bali nivunjaka moyo bazazi bakuwa nasikilizana bazazi amanya ikukuaka mama kuchambana papa na ikuleo siseme tuna détruire génération njoju ya ile me tujue ya kwamba kama we mama uko na roho ya kabambi uko une femme qui bâtit gisi Bible nasema celui qui trouve une femme trouve le bonheur une femme sage bâtit sa maison ujue que ile aita kuishia ko pale itaenda kwa génération future yako
3: Ile
4: ni baraka. Seke kenyo uko nafanya leo kubatoto mbili nyoko nabo. Ujue ke uko na bariki bizazi.
3: Uko na barme,
4: marme itatumika kesho.
3: Kama hazikubomole zinakujenga.
4: Epi ile bataona nani? Mungu bataona, Mungu atakuona wewe mama, in bonne mère. Si mbingu nitakuona weye ke atuka ule mama lijuaka kutayarisha inarmi leo kama leo ile kizazi ile uko inaenda hivi paske kule source kule balikuwa kana na inite umoja imagine sa familia wa poligami unajua jua ni poligami naenda kene kuna endelea paske bana tire source nye kubazazi ile poligami unakuta poligami naenda tu kuna reklame batoto kule mbele inaenda kuna reklame akombie plus forte rezo kama kwa mama mzuri ile baraka
3: baraka yako haitenda na reklame batoto kwenye
4: kitu
3: naenda banakuwa
4: hapana baraka ile njoo makose mavantage yenye ko positif kama mama uko na nini uko na franga unajua lea batoto yako kunjia ya Mungu unajua sumbukia batoto unajua itike batoto mbele ya babaabo juu source ya kwanza ya laana tunaipata ku bazazi Biblia kuna sema ke batoto baheshimie bazazi juu siku zabu
3: tena zenye heri
4: ndio bakuwe mzuri bakuwe kumaisha mzuri ile njoo ni maana ya ile

0: itakuwa automatique parce que uli ba etiquette ke banaheshimia ta jirani mwenye na mafranga unakuta ku quartier wewe njoo banashotaka bidole ke batoto wako banakuwa na adabu juu ya nini uli bafundisha mzuri imagine mtoto nyosha fundisha asiheshimie babake juu babake ana franga jirani njoo ataheshimia hapana
1: wanawake sasa ataolewaka bwana na kosa franga
0: mafranga atamheshimiaka na bamuke unakuta seke ai ba mama bwa muone gizi tuko na kazi ya mingi sana eh juu ile kichwa ile ni kichwa ya maana sana ni kichwa ya maana sana je crois que leo ndio tutaboucler na ile sujet tu ya mwanamke wa makuta mwanamke wa raya yulu bwana iko huku chini chini mwanamke famia bobi kuna franga famia bwana bana franga biote inatokaka kama biote inatokaka ku belle famille me ule mwanamke ana tenir bon anaheshimisha bwana yake anaheshimisha na batoto yake njoo nyinyi tuko nasema hapa kama huko na makuta seke auna droit malgré huko na makuta malgré wewe njoo unatumika malgré wewe njoo unafaa biote unafaa ma projet akabambika bambi kumafuai kufuaye ke oneshi batoto bazarao bababu auna ile droit ju kenyo taifanya itakuratrape kesho bongo yako mabaya yako itakuratrape kesho ju kenyo unafanya pale ni bongo mbele ya maneno ni bongo ndio ni hypocrisie ni uko na seme sumu ndani ya maisha batoto ujue ke itakuratrape kesho na ule papa atakuwa lave kesho bale batoto bataonaka batajuaka ndio ke baba abo ndio alikuwa baba wa bien margali akukua kana franga batakuwa na comprendre tu ki Mungu aliachaka baba yetu akupataka bahati ya kupata makuta mama njoo alipataka makuta alors mama kupata makuta bataendaka na souvenir mbaya ya ba mama benye banapokuwa kana makuta kama ni bwana anaenda kutana na bibi mwenyewe kuna makuta asemi kwangu bibi hata tumika
1: haezi tumika
0: kwangu bibi haezi tumika juu mie mamangu niko temwe ya mamangu giza alioneleka babangu kunyumba yangu bibi haezi tumika nani njoo anafanya ile
1: wema
0: si wema mama ndio ndio
1: mtoto wako kisha msomesha anapata lisansi kisha kumbe anaenda olewa na baba bwana mwenyewe naye aliona gizi babake anateseka gizi ulitesa bwanako anakatalia mtoto wako asikwenda kubivu
0: na mama na tujue masomo ni masomo me akili Mungu ndio anapanaka et puis m'averti ile m'averti ata mutu ko licencier kama na ile ma valeur ya umuntu ile licence njo ita changer ni aburi imagine mutu aniko na frasi kaba mingi kukinywa ameana upendo ile frasi ta mutu sibata atakuwa na kwa mutu atajua tu ni wachuki mutu mubaya seke mutu kama nakufa ku quartier batakushota tu we ata una ta mulozi juu ya nini ifo kuonesha batoto wetu ke frasi munaenda kule tunabatuma kwa masomo frase ni kitu ingine me ile ma vertu ni kwa Mungu na intelligence natoka kwa Mungu juu leo unaonaka mtu anasema frase me unaona kenye iko nafanya unasema badi masomo ile itaki akili kweli huyu haiko najua ke hapa iko namwangika ajue kama mke hii kenye iko nafanya iko namwanga tuoneshe batoto wetu ke munaenda ku masomo ni kweli me masomo ndio connaissance me masomo ile taka akili natoka mbinguni ma verti natoka mbinguni eh tusiwaze kama juu sha somesha mtoto ni ingenieur kama ni ushamaliza hapana kama leo ba PDG ngapi biko na détruire ba maisha batu hapa mtu mko na chef moya mbaya anaripisha maisha ya batu nyembi ko chini yabo roho mbaya juu masomo ikumpatia ile kujua kwa gere batu
1: heshimie wewe kwa baba yetu
0: hapa anapita chini juu ana mavertia seki ile anayo ifo tunajua ile sie barabake njoo kama tutajua ile itatusaidia kusaidia ukoo wetu itatusaidia kusaidia batoto wetu na saba batoto wetu deja tunaweza achilia batoto makuta unauza una makonte ku banke unauza maparcelle me kama batoto bale batoto bana maverti bana kili ya kutoka kwa Mungu ile makuta yako ni kitu bure haitafaa kitu awi wakati yetu ina enea tutachia mama Jili kusema kitu na kufu

0: kuanga nini yetu iko na 2 minutes ya kusema, après une minute ni ya maombi.
1: Asante mama Janine, sina mengi ya kusema kwa sababu akose injo katwe msemene tu
0: kumuzia. Ndiyo,
1: isije, tunaleo, tunjula iklose, tunashukuru Mungu, tunamini, wamama wamesikia. Mie kidogo nye mine za sema, tunarudia tu kuparole de Dieu, nye nasema, fame, soye,
0: soumise,
1: avo Marie. Mana keke sa soaran sociale yako, ukue wenjo presidente wa Kenya, wa Uganda, ukue wenjo bibi ya Chilombo, ukue wenjo ulisomaka kushinda bwanako ni letre, ukue wenjo unasabiaka franga za kubanke, ikue wenjo engineer, architecte, ukue nani, kama uko tuna mwanaume, ilfo unamuti, akikuambia usiende, usiende. Jua kusema naye atanke shefu. Haiko shenjo tulibifaka, Mungu njo mwenye alibifaka. Mina rudia pale tena kwa kusema, Biblia nasema, na njo point yetu ifogo tu ile, yenye natumaka, tunajikaza kubifanya kwa sababu, Mungu njo alileta ile ordre. Anasema, mwanaume hakuumbiwa juu ya mwanamke, lakini mwanamke aliumbiwa juu ya mwanaume. Badi, amone gisi Mungu ashaka bimaliza.
0: Amen.
1: Tuko oblige kuheshimia bale babwana, kuba kukua sumize kwabo kwa sababu ni ordre yenye Mungu alitupatia. Chie tuliumbiwaka juu ya babwana. Atuka ile njo point yangu. Mungu atubariki ba mama, atuwezeshe, atupatie mwisho mzuri, tukwe ba mama bazuri ba kujenga ili siku mwa tupanake raporo ya mzuri mbele ya kiti cha enzi.
0: Asante sana.
1: Baba Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa neema hii kubwa ambayo umetupatia Bwana ya kukua hapa na kupata neno ya kuweza kusema kwa wamama wanaotusikiliza. Baba, hatukukuya hapa juu kujifurahisha, lakini tulipenda na shie katika wamama mji wa Butembo tupate hata jiwe hata kidogo ya kuongeza kuile yenye banajua, kuile wanaoipitia. Mungu saidia wasikilizaji wetu, wamama wote, wadada, hata wababa, wakaka wote wanaotufuata, ili e Bwana tuendelee kuishi gisi unataka. Atanke ba mama ile responsabilite ambayo umetupatia, tupatie uwezo na makapasite ya kuweza kufanya gisi ulituitiaka na gisi ulitumbiaka. Bariki radio yetu RTVH, bariki wa mama wote wanaojitoa kwa ajili ya kuja kuzungumza na wamama ili siku ingine tupate vya kusema. Bariki rendezvous yetu ya mercredi prochain, uwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Hata kama kuko mama mwenye kunatufuata naweza kuko napitia mamoma difficile, Mungu aksanti kwa sababu neno lako linasema Mungu uko omnipresent, unaona yote na mwisho ya kila kitu. Mungu wenjo jije na wenjo nalitaka solution. Gusa magumu ya wamama katika mji wa Butembo katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Hujambo mpendwa msikilizaji, na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Kwenye utangazaji ni mimi Chantal Kashi. Sasa hivi ni habari kamili.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tuanzie taarifa hii huko Butembo. Kwa familia nyingi zilizo katika hali ngumu, kilimo bado ni njia muhimu ya kuishi na kujijenga upya. Kupitia kazi za mashamba yao, wakulima wadogo wanaweza kupata chakula kwa ajili ya familia zao na pia kipato kidogo, ijawapo changamoto nyingi wanazokutana nazo. Kupitia msaada wake wa kitaalamu, ushirika wa kusaidia maendeleo ya kilimo na ufugaji kwa DAP huko Butembo unachangia kwa kuimarisha uwezo wa wakulima hawa kukabiliana na changamoto hizo. Tusikilize ripoti yake Elvin Malimbo.
5: Kwa familia nyingi zilizo katika hali ngumu, mlimo ni chanzo cha chakula na kipato. Kwa kulima mashamba yao, wanaweza kulisha familia zao na kupata fedha kidogo, ingawa bado wanakutana na matatizo mbalimbali.
6: Hizi masiku sio ba kulima, tuko na teseka sana kungambo ya bamwezi, na pia jua inakuwa ya mingi sana, hatuko napata matunda tena kama kawaida, lakini tuko naendelea tu na kukazana juu ya kupiganisha kusudi jamaa ipate tena kidogo.
7: Wakati tuko naona tuikale bila kutumika, tunakuta ke familia zetu ziko a danger, tunakuwa obligé tu tuingie mupori hata kama kuko vita.
5: Kwa mchibu wa wataalamu wa sekta ya mlimo, wakulima wadogo wanahitaji ushauri na msaada wa kitaalamu ili kuongeza mapato yao. Moisa Kaini, afisa wa mawasiliano wa ushirika wa kusaidia maendeleo ya mlimo na ufugaji kwa DAP, anaeleza changamoto zinazowakabili wakulima na juhudi zinazofanyika kuwasaidia.
8: Tunafatanisha walimaji kwa vitu mbalimbali. Ya kwanza tunafatanisha kipesa, kuwapatia kiasi fulani ya pesa ili aweze kutengeneza shamba yake. Tuko na engineer agronome ambao watasupervise shamba zao ili waangalie nini haiendeki na nini wanapaswa tena ongeza ili shamba iwe na nguvu na itoe matunda ya kawaida. Tunaosifatanisha wa agriculteur wa kuwafundisha mitindo mbalimbali ya soko.
5: Kwa upande wao, viongozi wa jamii wanasema maendeleo ya mlimo ni suluhisho la kudumu kwa familia zilizo katika mazingira magumu. Jovial Ntenda anatoa wito wa kuwapa wakulima wadogo msaada zaidi ili kuboresha maisha yao.
9: Utaweza kufanya kazi kama hakule na chakula tunitoshaka kushamba. Shamba kama unataka toa yenye utakula hayompake efectivement ya kabambi sana. Kwa kuwa tuna shamba kidogo, unaweza panda, unapata yenye utakula. Dasikana hautaenda tena msoko kwenda tafuta chakula. Mapeiza tunawasaidia sana. Jikaze tuangatre wale wa agriculture ju njo base.
5: Ijapokuwa kuna changamoto nyingi, wakulima wanaendelea kulima mashamba yao kwa matumaini ya kupata chakula cha kutosha na kuboresha maisha ya familia zao. Wataalamu wa sekta ya mlimo wanasema ni muhimu kuongeza msaada kwa mlimo ili kuimarisha uwezo wa jamii kujitegemea. Kutoka Butembo, Elvin Malimbo, habari za mahali.
2: Na turejee hapa Beni. Katika mazingira yenye changamoto za usalama na uchumi, mwanamke mkulima bado ni nguzo muhimu ya ustawi wa familia. Kupitia kazi yake ya shamba, anachangia kulisha familia yake na kusaidia uchumi wa nyumba. Katika mji wa Beni, Kabuo Miriam amefanya kilimo kuwa kazi yake muhimu. Kwa maoni yake, mavuno yanasaidia familia kupata chakula na pia kuongeza kipato cha nyumbani. Hata hivyo, wanawake wakulima wanakabiliana na changamoto mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa usalama, wizi wa mazao na ukosefu wa udongo wenye kuzaa ama terre fertile. Kabuo Miriam anaomba mashirika yanayohusika na usalama wa chakula ama security alimentaire kuongeza msaada kwa wanawake hawa, hasa kuwapatia mafunzo na upatikanaji wa mbegu bora. Huyu alizungumza kwenye mikrofoni ya Habari za Mahali, tumsikilize.
4: Mama iko na role kubwa ndani ya jamaa wakati anaenda kuingia ndani ya kazi ya kulima shamba. Ile shamba inasaidia wakati mama anaweza kukomalisha chakula shambani, analima miogo, analima muhindi, analima maharagi, saa zingine kalanga. Na kwangu mimi ni maana sana, sababu mie njo mimi najiokipe na jamaa, unaangalia saa unabana kuletea franga, unaweza kujipangia mzuri. Saa zingine ungeliuza samaki moya, utaenda ziuza samaki mbili, au saa zingine ungeliuza kilo moya ya nyama, utauza kilo mbili, sababu kuna vingine kunyumba vyenye viko deja tayari pale yenye ilitoka kushamba. Na ile na permetre baba kuweza kupangia mipango ingine, banasema mwanamke anakuwa msaidizi. Naweza shauria mtu kuenda tafuta fasi kwenye anaweza kuwa anatosha isombe, anatosha imaragi, ibunga, sababu ile itakuwa imemurahisisha saa zingine kusaidia bwana. Yenye inakuwaka shida zaidi ni bamwizi. Unalima imuogu wako inakomea, unakuta mwizi alisha hibeba. Ile natesa mtu akili. Saa zingine shamba hainakosa mbolewa, haitatoa mzuri. Naweza enda kushamba, unakuwa na ogu, unasema ile bakata ilu na banaweza kukuta. Ta enye unasikia bafununu fununu, hali haiko bia, unabakia deja kunyumba. Kama utafanya juma mbili hauende na huko nasikiliza kama maneno nakuwa namuna gani, deja shamba na iko na kurudia pori. Ombi ya kukua naleta mafundisho kwa mama namuna gani wanaweza kuwa na andretenire mashamba yao kurima, au namuna gani kuweza kutafuta mbolewa mshamba kama naisha. Ta zingine mambegu njoze na katala, kama wanaweza pata ta mbegu ya mzuri banatuletea, na kukua nafundisha namuna gani batu banaweza kuandretenire shamba.
3: Kila siku fata kipindi
10: Habari za Mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Natumalizie taarifa hii huko Kirumba, kusini kwa mtaa wa Lubero, ambako wanawake walioadhiriwa na migogoro wanaanza kupata matumaini kupitia maonyesho ya kilimo ama foire agricole yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuimarisha uwezo wao wa kujitegemea kiuchumi. Shughuli hii ilianzishwa wiki chache zilizopita na kikundi cha wanawake na familia ya Sebeka kitokea kanisa ya Bwatinge, iliwakutanisha wanawake wakulima kutoka vijiji mbalimbali vya eneo hilo kwa lengo la kuonyesha mazao yao, kubadilishana uzoefu na kuendelesha shughuli zao za kupata kipato. Toka Kirumba, Origen Musubao kwa maelezo zaidi.
11: Katika uwanja wa kanisa, mazao mbalimbali ya kilimo yalionekana yakiwa yamepangwa kusubiri wanunuzi. Miongoni mwa mazao hayo ni viazi, maharagwe, mahindi, mboga za majani na mazao mengine mengi ya kilimo yaliyopangwa kwa umakini katika uwanja huo uliogeuzwa kuwa soko kwa ajili ya shughuli hiyo. Haswa washiriki waeleza kurejishwa kwao.
12: Kwa kweli, naona maonyesho haya ya biashara ni mazuri sana, kwa sababu karibu kila aina ya vyakula inapatikana hapa. Sisi tunanunua, wengine wanauza na tunafurahi sana. Tunatamani shughuli hii ifanyike mara kwa mara ili kuwatia moyo wakulima.
13: Leo tumeona matunda ya kazi ya kina mama wetu. Familia zetu zinafurahi sana kwa sababu bei ni nafuu. Kila mtu anafaidika. Hii ni shughuli nzuri sana ninayoitathmini. Ninaona bidhaa mbalimbali zimeletwa hapa. Akina mama wamejitokeza kwa wingi na ninaamini watajitahidi kuhakikisha jamii ya Kirumba inapata chakula cha kutosha.
14: Community de Kirumba.
11: Kabla ya kuonyesha mazao hayo, wakulima wanawake walipatiwa mafunzo kuhusu mbinu bora za kilimo, ikiwemo matumizi ya mboleo na uchaguzi wa mbegu bora ili kuongeza uzalishaji wao. Kwa mujibu wa mkuu wa idara hii ya wanawake na familia ya Sebeka kituo cha kanisa cha Bwatinge, Bika Hindo Sibaiya na Uleda, mpango huu unachangia kuimarisha usalama wa chakula na ustahimilivu wa kiuchumi wa familia. familia zilizoathiriwa na migogoro.
12: Maonesho haya ya kilimo yamewapa wanawake nafasi ya kuuza mazao yao na kujenga uhusiano na wanunuzi. Pia yamewahamasisha kuendelea na shughuli za kilimo licha ya mazingira magumu wanayokabiliana nayo. Kupitia maonesho haya tumeshuhudia ongezeko la mauzo. Vile vile yameimarisha mshikamano miongoni mwa wanawake na kuongeza mahasa yao kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa kilimo. Tungependa kuandaa maonesho haya mara kwa mara na kuimarisha uwezo wa kiufundi wa wanawake ili idadi kubwa zaidi yao iweze kunufaika. Kwa washirika wetu, tunaomba waendelee kutunga mkono katika mpango huu.
10: O partenaire nous demandons un soutien.
11: Mwishoni mwa maonesho hayo, kila parokia iliyoshiriki ilikabidhiwa jembe pamoja na mbegu ya shu, karoti, vitunguu na bilingano kwa ajili ya kujiandaa kwa msimu ujao wa kilimo. Toka Kirumba ni Origen Musuba wa Excellence kwa niaba ya jarida habari za mahali.
2: Nani hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka fuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
3: Kila siku fuata kipindi
14: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
14: Écoutez-moi ça.

0: notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapendwa sana na Mungu. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Hapa ni emission Jésus arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na ni, siko mimi peke yangu, nakuwa na wapendwa hapo. Kila mmoja atajitambulisha.
2: Kimbe Mteke.
3: Rebecca Mali ya Bwana.
1: Basi mpendwa, tutaanza na shukurani pamoja na maombi tuombe. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa hii neema. Asante Bwana kwa ajili ya kazi ambayo kunafanya ndani ya wapendwa wasikilizaji. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna deloke wafungua tena, kuwafungua ufahamu. Mimi nasema Mungu usifiwe, na kuomba Papa endelesha kazi. Endelea kushimamia umupendwa. Baba, kila yeyote ambaye ameshapata unyumba, naomba endelea kufanya kazi ndani ya unyumba wake. Na yeyote ambaye bado hajapata unyumba, nasema Mungu umubariki, umtie nguvu, musikilizishe aweze kupata unyumba ya amani na salama. Na kamata mamlaka juu ya mafarakano yote ya unyumba, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kila utawala yote ya kushimama, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindi yako Bwana wa mabwana, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
4: Amen.
1: Mpendwa msikilizaji, tunaendelea tena pamoja tuna kipindi kia unyumba, kuendelea kuangazia unyumba. Na kila mara niko naongea nasema unyumba unaanzishwa na Mungu, na unyumba ni wa Wakristo. Unyumba si wa wapagano. Hii wakati watu wako nafanya wanalungisha wapagano, mtu bado hajaokoka lakini mnamfanyisha harusi, ndio inaleta ma divorce zinakuwa exagere. Unaona kutana watu biko na divorce na hawaogope tena Mungu, inakuwa sawa kawaida. Hivi mimi nataka kusema kila mmoja aweze kwanza kujisaidia. Uko garso bado haujaoa, sikiliza kwanza Mungu na usikilize roho yako. Ulishakuwa capable kuongoza roho ya mtu mwingine? Juu foyer haiko kusema tu kukua pale tu kuongea shiri shiri, inomba kuchungana vile na roho ya mtu na isibomoke. Na we fio unaangalia, eske nishakuwa capable na mie kuweza kwenda chungana na roho ya mtu mwingine? Juu senye Mungu anasema anaanza unyumba kwa mfano wa sura yake, anaumba mume na mke mara moja kwa sura yake. Manake fuae inomba ikamate sura ya Mungu. Sasa senye unenda kutana mtu mwenye kunenda mfuae, kwanza hana Mungu. Ikue garso, ikue fie, hana Mungu. Na njo unenda kutana, inakuwa nazalia watu mamuchoko, na watoto wei watazaliwa, wanakuwa tu watoto wenye watakuwa naleta michoko. Hivi kwanza, tujikaripie shie wenyewe, na wewe mwenye kunanifuata hapa, na wewe unasikia unasema lakini njo kweli. Unataka kutana mtu ashashindwa kuroho yake, ameshindwa kuroho yake. Lakini sasa wanamwambia iliomba aoe mwanamke nje mwenye atamsaidia. Tena anaenda aoa mwingine mwenye naye ashakashindwa kuroho yake. Sasa roho mbili za kushoka zote zinachoka, zinaungana. Zikiungana zitatosha matokeo gani? Situni matokeo ya mubaya. Ndio unaenda kutana fuae kunaleta ma probleme sana tena sana. Juu ya nini? Mwanzo wake kwa mwanzo ya mubaya. Unakutana vitu vyenye viko takatifu pashaka vipatia wapagano. Na saba na vipatia wapagano mara moja naleta probleme. Kungambo kwanza ya kusema kutafuta tana wokovu. Kungambo watu wako wanakolewa. Ndio watu waangalia yake hata. Mshasikia nani? Mwenye wanasema hautaoa juu hauokoka.
3: Haya kuhaka.
1: Mshamsiki. Ubia hautaolewa juu hauokoka. Haya kuhaka. Wewe unaenda kutana vitu vitakatifu leo vishake ndio vyovyo. Hata na hii turudie na mambo ya kiroho. Unaenda kutana na bateme. Bateme naye bashakuwa na batiza tu seloage. Gisi na foyenda ni kulungisha seloage. Bo kutaka ya mtu ndio watu viko naendea yako. Mimi hawafanyi mapenzi ya Mungu. Na ukikuwa wenje unashimamaka na neno wa Mungu, sasa ndaleta kwa example mi hapa. Ulikuwa unasema unataka oa. Ha? Tuanze jua kwanza kama muda wako ya kuoa imene. Tunaomba Mungu. Mungu akisema muda haiene. Ah. Binaishia pale. Pale sita sema tano unaenda oa hapana. Eh? Ile neneshia pale. Mm. Kama utaenda kaoa na sijue unafika sasa unaandikisha mariage. Mm. Tena tunaanza omba. Ju alisema muda ya kuoa iene ya ye Mungu. Yeah. Jogi sana tu atasema na muda ya kulunga haya fani. Haya ene. Mara mami nakataa he sita kulungisha. Kisha ile mara mwana nilamushia masemi ya terrible. Oro mie na nikuna kupigania nisha simama na neno wa Mungu. Inakuwa probleme kuko mwengine huku mwenye. Alenda lunga na hatuambi. Alikuwa bie mkanisa. Mea nakutana nikisema nenda kule. Nenda sima gisi nikuna olewa. Atasa tuanje uliza Mungu. Tuanze aomba kwanza. Mungu atakia sema hapana. Anaenda olewa, akafungaka na mariage na hatujui. Sasa nakia tufika kusema probleme na nzozi shenuka. Se unaona sasa. Eh? Ushinda jikreere vitu. Sasa tunaomba Mungu anasema kwanza wewe ulikuwa huyu kwa nyumba. Na Bwana naye alikuwa na hali staili nyumba. Bomusha ungano. Maamuzi yako ndio tatembelea. Ukitaka natoka mu. Ukitaka unabakia. Hmm. Pale nafsi yako umeitia wapi?
4: Pale njoo dossier sasa.
1: Si ni magumu. Njoo unaenda kutana na problems ingine nyenye baba watu wanajua ku resoudre leo. Yenye ndagusia umoja. Umoja. Mungu wakati anasema nyinyi wawili mumekuwa mtu huyu mmoja. Samekuwa mtu mmoja. Mara moja unaenda kutana mwiombake na Bwana. Inomba kwe mwiyombake na bibi.
4: Ndiyo.
1: Shangazi yake na Bwana, inomba kwe shangazi yake na bibi. Shangazi yake na bibi, inomba kwe shangazi yake na Bwana. Mzazi wa Bwana, inomba kwe mzazi wa bibi. Sasa, mie kitu kenye, akoso unataka sema.
2: Ndiyo. Mwalimu niko nakufata vizuri. Mbele ugusie kwile ya umoja, ungeanja tufunulia hapa mzuri kwenye unasema mariaji iko kitu ya Mungu, iko vitu vitakatifu. Saba pagani basha anja jiingiza. Unagusia kitu ya kusemu seme kama mtu anakiafa mariaji karibu wako, ukauliza Mungu akakatala kusema wakati ayene, na unasema tuchunge muda ya Mungu yenye takuruhusia ufanye nini uoe, kama ni kulunga hivyo hivyo tu. Sasa pale njoku ngetuangazi sabe ingine benye najua bauditere mingi biko natufata saiba biko nakufata saiba. Sasa batu bateza fana muna gani juba kwenye najua gisi Mungu amebarusia. Batayona muna gani gisi Mungu anarusia kakitu. Juba mingi batajuliza pale. Sasa ngine ile nema onju neza kuwa nayo. Ama siju bengine waneza sikia seme na sietu ngipati ile neme nye mama blush. Iko nasema basi. Sasa waneza fana muna gani.
1: Amen. Kwanza ndasema asante Pastor Kimbe. Unajua kuko shida moya. Mpaka hivi watu wengi hawajui gisi mtumishi ya Mungu. Iko na nafasi kubwa sana ya kumuangazia ili asitembee mgiza. Inomba serviteur de Dieu unamukosidere. Juu senyo unakuka na ukosidere serviteur de Dieu. Unakuta mtu kunaoesha watumishi yake hawajui. Gisi mtoto wake kunaolewa. Mtu kunaenda aoa watumishi yake wajui gisi mtoto wake kunaenda aoa. Bo, senye musha tembea tu hivi lazima mtenda mgizi. Alakini senye mtu anafata na tengeneza relasyon yake mzuri na serviteur. Unamukruare yako. Aminu ule serviteur. Itika gisi kupitia huyu ndapata muangaza. Bo, senye roho yako haitike ule serviteur. Tutaangukia mshimo. Jo, mtu anaweza sema sema mtu anaweza lota. Kwenye kulisha kwa mapendo pasta, hakuna ndoto. Ndoto yenye tatokea pale ni mapendo.
2: Ni mapendo
1: hakuna,
2: tu.
1: Hakuna
2: ni kulota na basha vala vuale tu.
1: Ta lota biku napiga.
2: Ndio.
1: Bana lota kata mwingine kuna kama atelia samaki na mwingine kuna ikata. Asea nishalota. Njo wangu nilotaka na niku namsaidia kutengeneza samaki. Na mwingine kaniambia kase. Ase ni wangu mama. Ni wangu kabisa. Nilotaka na tuku najenga naye nyumba. Mie mina kamata brike na analeta mchanga yenye cha melange na sima. Kisha mina kwa natia, yenye anakuwa maso. Maule anakuwa boi maso. Unaona. Bo, mantoto kwenye kulisha kwa mapendo, mie manamuwa mina zizima. Juu, hata lotaka chambaya. Tuwa kilota, talota kia mzuri
5: kule mtu. Juu asha mpenda.
1: Asha mpenda, mapendo njuu kuna kia lotesha mtu. Mea hiko Mungu, juu mwenye na lotesha mtu. Unaona. Bo, sasa mwile manjia mtu anasema sime haa wa mtu tu anajulikana aka atajulikana ai utamjua namna gani i pale kunomba tu Saint Esprit juro wa Mungu ko pale jua kutuongoza kukila jambo roho wa Mungu njo kazi yake. Sasa senye mko bia na mtumishi wa Mungu huyu mtumishi naye inaomba naye anakuwa na Roho Mtakatifu. Naye kama tu hana Roho Mtakatifu na mnapitia chini mnalia bien. Maana unaweza kuyoso na kiuliza unakiambia mtumishi. Na mtumishi naye kwa sinai niko ma distraction, hana Saint Esprit. Bas, iko sana ma verse. Ana tusha ma verse. Me hana ufunu. Unapata problem. Unakuta tu mtu na shake ndalia kule mbele.
5: Yeta tosha tu verse ya sivema. Mtu awe peke yake.
1: Iko bia ile mpango nyona kamata e daire takuheshimisha vya vile. Bo, unaenda kutana ku serviteur de Dieu kama ta hana hasikia sauti ya Mungu. Lakini kwanza naye akwemo ile uoga ya kupatanisha watu wenye hawana Mungu. Akuwe mwoga ya kubatanisha mtu wa Mungu na mwenye haiko waki. Ile tamutuma atafutishe. Juu unaona, unaona leo kiburi kuna tesa watu. Na tesa na ba serviteur de Dieu. Haiko kwa bure njo Mungu alitiaka ba profete. Profesi ni limiere. Profete kama iko, mufate Bwana, mtu analipaka na gari. Unalipa tu unalipa, unavoyaje, juu uende ombewa. Profete kuna role yake. Naye akwe profete wanamuna gani? Wakweli mwenye kuna Saint Esprit. Unaenda kutana, pastore kuna role yake, evangeliste kuna role yake, apotre kuna role yake. Kila Mungu alisha maliza kazi, orugeye nje kuna feri sufrire batu. Mtu kunaenda kutana, sandenda kwa Rebecca pale uniombee, juu na kuwaka profetese, niombei sije njoi. Mara mwaju niko pastore kwenda fikia Rebecca. Mina sikia saka kama mina jiridikilize. Si, mina sahu gisi ye kuna iku na nani yake.
5: Na neema ya ufunuo.
1: Ye kuna ile neema ya ufunuo. Iku na ile ma revelation. Na Saint Esprit njo mwenyana kwa kana murevele. Bo kama sitafanya chile tu. Ndaangusha hapa. Na mina pata problem. Jo, unenda ona. Mie, iko vitu venye mina kutanaka nasema tu niendele kutafuta Mungu sana juu nafsi za watu zisikuwe na bomoka na zilikuwa muigrizi.
2: Ni kusema mwalimu gizi na kufata pale vizuri. Yani wakati yenye pastera napokea garso na fie bamependana wanakia kusema hatu tawana. Make ya kwanza nabidi pastere kwanza aanje kumaisha avu ya kiroho. Ile njoo ya kwanza. Anje uliza ule garso, eske ushapata wokovu kweli? Na mfatilie kweli kiroho yake kama inashimama imara kama iko kwa Mungu. Na afatilie na huyu dada kweli kweli umekubali kuolewa na huyu garso, anasema ndiyo. Hasa uwe na Mungu relasi yako iko namna gani? Ilifo maana kia kwanza ni kwanza bapatanisha na Mungu, bakwe kwanza mzuri na njoo sasa batapatana hapo kwa hapo kisha na wafanyisha mariage. Mimi vile njoo mimi nasikia kwa sema mwalimu.
1: Tuende tu. Lakini mwalimu pale nataka uliza kitu moja. Eske ni kila pasteur njo mwenye anajua hii neno ya ndoa? Ju tumeishi ndani ya masociete, tumeishi ndani ya makanisa. Kusema kabisa sijue. Kusema ni kila mchungaji mwenye anajua gisi kwanza ndoa ni responsabilité na anajua gisi ni neno ya Mungu yenye nafaa anaitumika conformément ya volonté ya Mungu. Je ne passe pas sur rare. Mais ulizo kwa sasa hii. Ndiyo, mwalimu umeeleza pale mzuri. Na njo kweli tena amina. Lakini, kila mchungaji
6: haiko njo mwenye anajua ile neno. Bengine kuoa kuolewa iko tu si vema mtu awe peke yake.
5: Ndio.
6: Wanajua tu kisimkisha pendana. Eh bwana, hata shinde unajiuliza sike ni huyu ni wa Mungu haiko wa Mungu. Akose atabajua kama kwa Mungu na mwenye kwa Mungu. Ile kabisa siwe kama mneza kuwa d'accord. Juu kama na kuwaka d'accord. Kama suivi na malalamiko ya maunyumba. Haiko mingi. Mwona kemuko na patuneza patia d'une pare leta rezo ya kuona gisi. Kama baneza sema leo. Batu ya makandi ya madini. Batu wanasema ni baswa dizan. Les hommes de Dieu njoba naribisha dunia. C'est vrai. Paske abo njobi ko sase kujua kweli. Na abo njobi ko sase kufundisha. Communauté tout entière kweli mais wakati yenye mtu wa Mungu ujuzi iko kidogo ku yenye iko nafanya anawaza ke iko natumikia Mungu mais mwenye ye peke haelewe haelewe neno la Mungu haelewe shurti zenye napashwa fanya mu responsabilité banampatia mimi nenda kutana pour conclure que ni watu ya beba nasema soi-disant ni watu wa Mungu njo banaribisha dunia leo. Shuko kwa kweli ngewa kusuma seme batu yote gisi makanisa zinazalana huku, mamadini zinazalana huku sabu yoka, kama leo kwa meme Kongo, kama tuna problemu zapata zine tuko nazo. Juu mingi inaanza tuku ule nikufuwae. Na njue nazala maproblemu yote nye tuko nae. Meju, ba dirijan, iba nasema mahikalu, habaelewe, na njoo maana tu mineza kuya tasa ye wane pastere mina talunga. Hata shinda kama kuna niuliza sasa angalie kwanza kiroo wangu, na ye peke kwanza pastere ye kiroo waki. Ye peke hayue na kama, iko dongo nda kutana kie vitu viko ovyo ovyo. Yone nda kutana kie probleme, basi watumishi ya Mungu. Tuelewe kwanza Mungu wetu natumiki yaka. Tuko naingia mu vitu wenye tuelewe. Mariage ni institution divine. Eske tunajua kweli kama ni institution divine?
1: Sasa Rebeka minisha pata. Pastor, mwenye ananiambia, nikambiaka mwingine garso minasema, hawezi oa. Juu kwanza kuna shindwa kukiroho wako. Usha shindwa kukiroho wako mpaka hivi. Ulisha shindwa kutembea na Mungu. Kisha unataka enda bebana na mtoto wa watu. Utamuchunga na nini? Si mtu mwingine unawezaka kumuchunga. Na maneno wa Mungu inyo kwanza na oko nayo. Utamuchunga na nini? Anenda kuta mwingine pastore na mwambia. Mamenu ule. Ana ya kukomplike mambo. Maneno ya kuoa na kuolewa iko maneno ya kupendana. Ile haiangalie Mungu hata kidogo. Iatusha tu mpendane na mnaoana na vineshia pale.
5: Asiye haiangalie Mungu.
1: Anasema haiangalie Mungu hata kidogo. Ule ndo naye.
6: Sijo pale kwenye niko naongelea kusema ke hatujui gisi mwanjilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Na njoo unaona kama si pale wakati pastor anasema aseme bile habihusu Mungu. Mwanjilishi wa kitu. Mtu anatengeneza kluga yake kisha kuna kwa problem ku kluga. Wao unasema ke societe kluga habi donc ile problem haiangalie societe kluga. Or watu wa marché venye wanahusika na marché wanapasha uliza pukua gari yako depuis la siku marché iko nafanya maksida kila siku ya kwa ulitengeneza na muna gani sifana jesplike kama we pasteur una reconnaître que Mungu njo mwanjilishi wa ndoa wote nasema seme vile avione Mungu pale kabisa si unakutana ke mimi na pasteur wa vile siwezi sema niseme anifunge harusi hapana juu ye peke haiko kwanza serie na ye peke na haiko serie mwenye kwamo na hayue yenye kwamo tu mwenye niko nasemea ke tuko na ma responsabilité zenye toujours kama donc unakutana na ile na inacha mimi na conclure ke leo mtu tu anajikutaka tu anasema nifungule kanisa mimi na nifungule na mimi nianze hapa kisomo wangu leo mimi na hayo yenye kunafaa
5: sasa na comprendre Rebecca ba vile njoo anasema sema mbele ya kuandikisha ndoa hapa ni $50 ama $100 sasa kama ule alianza kwenye mama na mwambia vile yeye anaenda anasema ah Mary huyo anataka acha narati hapa lare bongo hapana usifuate vya Mary Mungu haiko mbia ndoa yeye maana yake niko natafuta franga juu bengine kuandikisha mariage mama il faut franga mbele. Hapana wokovu, hapana kufuatilia maii vingine vingine ilifo kwanza franga mbele. Unalipaka na hiki, unalipaka na hiki vile wenyewe wanafuatilia yako.
6: Mwa ile yote.
1: Wanaangalia mabije.
5: Mabije, manini,
1: mabije, manini. Mabije, wanaangalia mabitu gani. Juu kwanza mariage, haiko vitu wakonda angalia bije.
5: Ninaelewa sasa.
1: Mariage iko, iko roho wa mtu.
5: Yes.
1: Iko sagisi mtu mwenye anakia okoka. Utamwambia tena vya bije kwe. Matone bije, tone. Mtu anakia okoka. Gisi unaweza sikia neno ya Mungu. Unaweza na mie mina hamia kwayo. Mina kuwa mtumishi wa Mungu. Simonya nakia lunga nakia jiandika gisi ana, anengia muizine ya Mungu.
5: Ndiyo.
1: Ya kutengenezia Mungu batu.
5: Batu.
1: Ju, sabarisha wana basha kuwa bawili. Bajazi. Banakia tengenezia Mungu batu. Wenye batatukuza Mungu. Kisha anengia muizine. Kisha mwambia wawia lipa bijea. Wawia fanya na itu. Talipa na itu. Talipa na iti. Pale si mnadanganyika. Yeye mumwangaje tu kama kweli Mungu mwenye izini anamkubali. Mwache aingi.
6: Basi eh. Mwele yote mimi nakutana. Soyez sérieux, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les femmes servantes. Parce que unaenda kutana ke leo kama l'état tena ninarudilia, inaweza simama kusema désordre inaanza kama kanisa. Badi ukangalia mzuri. Ni juu ya batu wa Mungu bebi kunasema swadizani ba homme de Dieu mais habaelewe Mungu mwenye biko nasema habaelewe shurti Mungu ni nani anasema nini donge biko naingia mu vitu ovyo ovyo shukwe pasteur mimi nakia ole mimi nakia tutafaa ndoa tushapendana leta makuta iko na raporo gani ku roho yangu pale mwalimu alisema kitu moja pale mbele linijenga sana. Ilikuwa très profond mais ilikuwa iko bénédiction. Asi sona nda kamata mtu. Donc unajikuta ke uko responsable kwake. Mtu ni roho ni esprit, ule mtu wa ndani. Est-ce que uko amezire ya kuchungana na roho ya ule mtu? Na nyeneza chunga roho mtu ni nini kama haiko parole de Dieu? Wepeke donc ya huya jengeka. Wepeke kwanza unabomoka. Kisha unatafuta mwingine wa kubomoka. Vitu mbili vya kubomoka mkabitia fazi moe. Sinaleta donge ile njibanataka, donge inaleta ile ma, sijue nisebe, inaleta ma, mwistore njoba naisemaka mu donge, ile njibanachaka, unarekonetri kibatu walipitaka hapa. Donge kulikuwaka kamungini, kisha kamungini kasha bomoka. Kisha muna kutana nani hivipande ya mapla, ya makisu, donge unakutana kiapa kulikuwaka batu. Kia kubomoka na kia kubomoka, inaleta ma, mautie, zote zeziku wabime. Kisha njote na kutana, pale njoku kufre problem. Na kama leo dunia mzima hata bahati bukuku walimbaka anasema aseme aseme nyumba ishaka kwa kiwanja kia ngumi donc president analia na esclave analia ni juu ya nini haiko basé ku vrai fondement ya mwenye aliletaka parce que mwenye alileta ndoa mwanjilishi ni Mungu badi Adam et Eve. So wakati yenye una wewe unasema nimejipendea unamwekarte unamtia akote nini itatokelea pale. Mwenye alitengeneza kitu nyo analeta kataloge. Anajua kitu wangu nilifanya hivi na hivi na hivi. Juhu kitu mikishi naomba hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa wakati yenye unakamata kitu unacha kataloge. Sini vita na vita na leo unanja kwa wakoa waowe, wakolewa waolewe. Ni probleme ya nini? Ya kutorekonetre mwenye alianza kandoa. Na leo wa pasteur watusikilie huruma. Siwe tungali kwanza wa jene. Watusikilie huruma sana. Basi bafatililie kwanza neno wa Mungu. Ndoa ni ya batoto ya Mungu. Mwenye ameokoka na mwenye ameokoka. Tumika kwa ima esprit. Ile ulizi, ile kwanza kusema uko ameziri kuchungana na roho ya huyu. Na uko ameziri kuchungana na roho. Jumariaje mimi nona kie mtu kama hatire gari. Iko nona nefu kurusa kuingiza, ya kuingiza mtu mperdiksyo total. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo, juka olewa mubaya sefini puto na ukaoa mubaya. Utabaki wakulia kila siku na roho yako inakuwa brize. Haso tena wapi na maroza kuvunjika. Utaweza kupokea tena Yesu na ushashindwa kwanza kule. Antukaba homme de Dieu batusaidie. Ile ko responsabilité ya ba homme de Dieu.
1: Mimi nakusikia Rebecca na mimi najua kama wako natusikiliza na wewe mwenyewe ulishasikia. Unaona hata mwingine mtumishi unamuuliza na wewe sio unaoeshaka kule kukanisa unanja uliza ama unaoga tu kusikia kusema mariage ilitokea kukanisa juku kwa wengine wananungisha katujua ile sikse eglizi yake nanza tokia kwa
6: mariage mingi
1: me hakuna unajua kuko vitu vingine vyenye kama mtu haelewe bo wanasemaka sana blasha na ya kukomplike maneno na gramatiza kamambo iko juu hawaelewe kazi yenye viku nafanyi unenda kutana mtu haelewe gisi hapa nye sanda shimamia hii mariage. Kwanza ndakia sema aho bongo kilicho unganishwa na Mungu, Mungu na haiko mwabi. Mm-hmm. Sijui gisi Mungu kwa aho. Hakuniambiaka na neno kuile mariage. Kisha mna kia sema kilicho unganishwa na Mungu, mwingine kaniambiaka na sema, na wala lakini hauya jejuwaka. Haujua lakini gisi uliitoka na Mungu na. Sipale wenjo kinywa ya Mungu, wao kesema. Tunajua kisi kitakuwa.
6: Meusikilize Roho
1: Mtakatifu. Sinjose susikie. Asajua ukikubali kitu. Manake Mungu amekikubali. Na mimi namwambi, yes Samuel alikuwa serviteur de Dieu. Anapata sauti ya Mungu aende pakala Yese mafuta. Mesa kenda fikia kwa Eliabu. Apakale mtoto wa Yese mafuta, David. Ya anenda pakala Eliabu, anataka pakala wa mwingine. Si Mungu akakuya. Japo Samuel neko profete.
6: Ndio.
1: Me Mungu akasema haiko ule.
6: Ule.
1: Unaweza kuwa serviteur de Dieu haya kwanza kusema wenja Mungu. Mungu unakuagiza vyenye utafanya.
6: Basi kidi serviteur.
1: Hapana wenja utadeside kuna fasi ya Mungu hapana. Eh?
6: Basi na roho wa Mungu alikiaka jua kuongoza watumishi ya Mungu. Basi utakuwa mtumishi wa kutembelea simu. Mtumishi kuna mwili kuna hakili yake. Sasa ile hakili tafuta sasa hakili ya Mungu njoo ikie kuongoze. Na njoo roho wa Mungu. Njoo pale kwetu na kwenye unaenda sikia anasema Roho Mtakatifu ndio mwenye aliachiwaka juu ya kanisa. Na iko pale juu kukuongoza mkila kitu. Sasa ile example yenye mwalimu unaleta. Si pro, mara, nani ndio nasahau? Yeye ndio profete wa kwanza wa Mbibli. Mwenye alikuwa rambli na madone yote ya profesi. Anajua lugha yote ya Mungu. Mesa lifikaka apparence physique ya mtoto wa kwanza ya yes ikasema ah huyu ndio anastahili. Anamkompare par rapport wa Saul. Ase huyu ndio anastahili kabisa. Huyu huyu atapita tu. Mena haiko ndio mwenye Mungu anachagua. Mesa nataka fanya acte, sina ni mtumishi wa Mungu sasa na bogisi mimi nimependa huyu manake na Mungu ashampenda tu. Sempasa ila falia sikie tena nini? Sauti ya Mungu ifanye nini? Ikofirme anamwambia hapana ule Samuel. Jota sema we pastere leo wenjo unakuwa tena na ngusio zaidi ya kusema hautasikiliza Saint Esprit. Hakuna utumishi wa Mungu bila Saint Esprit. Na Saint Esprit neri yake sauti ya Mungu kutuongoza ndani ya everyday.
1: Njoo pale. Tunaenda kukutana na serviteur mingi bashaka kuona decide kuna nafasi ya Mungu. Oh mie niko hapa niko mpakaliwa wa Mungu kila neno yenda sema lazima ifanyike. La neno yote sema itafanyika juro wa Mungu nashakia moyo. Alikuautorize. Me aiko kusema mara mwanzo utakuwa naanza wenjo naamua kuna nafasi ya Mungu. Hapana. Eh. Mwanzo nenda kutana ba serviteur de Dieu ilikuwa mzuri. Kila serviteur anajipoze kwa question. Kwanza mimi niko serviteur de Dieu namuna gani? Niko na kazi ya kupatanisha nafsi na Mungu. Nafsi ya ule mtu ipatane na Mungu. Akwe bien na Mungu. Sasa senye mimi nenda lungisha mtu. Mimi namuingiza mwenye Mungu alisemaka na Mungu hakuruhusia. Huyu ataishi kimwavyo hai. Si vitakuwa kama moto kwa yeye. Vitakuwa tu vya kumotesa. Eh? Juu vya Mungu. Ninyi anawezeshaka mtu kuishi mwavyo ni neno ya Mungu. Saint Esprit ndio mnyana saidi yake. Sasa saa hauna ile neno kutokana na Saint Esprit. Mara moja mtu anaingia anawaza, "Juu nasikia kwa watu wiko nasema sema. Tuliendaga na kukanisa tukaomba." Eh? Tuliendaga na kukanisa tukaomba. Mpaka tuombee katika. Unda kutana kwanza na mkatika yenye na tuju tu mtu hana Mungu. Anaenda kaganisha watu na kubapatanisha na mateso yote. Eh. Huko nasikia tu aseme katika mateso na katika raha, katika magonjwa na katika afya. Mungu natia magonjwa juu ya nini? Na mateso juu ya nini? Juu yako kusema tu kinaandikiwa pale mtu akishafika mnyumba, tu inomba mateso yende onekana na magonjwa yende onekana. Hapana. Si watu wiko nateseka na baya fika na mfuai. Juu ya nini bateme abaambiake mtu unabatiziwa? Eh. katika mateso na katika raha. Yesu atakuwa bwana na mwokozi wa maisha yako.
5: Tutaangazia pale
1: ni mariage tu njoo nenda kashimama hako katika katika mateso na katika raha. Wako nakutana jua watu walionaka kumafuaeza maprobleme. Mara mwisho akakuwa tu fuae na kuaka tu problematique.
5: Na bapaste
1: wanaona gisi tu atapita mateso. Oro fuae abaiandikie mateso hapana.
5: Na hapo mwalimu kule anaambia kama mwanamke waseme uwake uhande roho maiki ufunge roho uende kwa uende mutima ngomuko wali omobu alike. Sasa ile nayo mama iko biblike ama
1: tena iko biblike wapi? Sini kuna kuambia mina sema akili ya watu lionaka kumafuaeze nyezi nyanja sunajua kwanza ye Saint Esprit leo njo Saint Esprit kuna jirevele kwa watu. Mekule mbele likuwa tu orio tuende. Hey, manake mukanisa na kunyumba. Mukanisa na kunyumba tu tuende. Hakuna takuuliza Mungu, habajui na Mungu. Tulikomala na tujui gisi Mungu anasemaka. Hey, sasa batu kuona ile mama teso ile ya mumafuaye. Mara mwe kambiaka watu gisi fuaye ni ya nini? Ni ya mateso. Iko saa mtu mwenye kuna bibi wa kushindikana. Akisema anasaidia garso na mwambia katu unangalia mzuri. Ingewezekana hata unaacha juu na mke. Iko komplike manake kuishi na haezi kuanguraje atakuogopesha njo. Na mwanamke mwenye naye ashakenda teseka. Naye tu anasemaka ulishasikiliza mzuri. Wanaume, wanaume hapana, uamu haku walumako kama mbu uamu.
5: Uamu hewa lumako.
1: Uamu hewa lumako. Maliki usimupe roho wako yote. Ule ya natesaka tu. Unaona, alionaka kumafue. Asi pastere mwivi akafundishaka. Iku nafundisha kubatizo. Kwesi na ye kose kuna bibi mweko komplike. Anakia sema se, wanamuke ni bure. Muzungu akashimama se wako njoo iko bure.
5: Akasema banamke yote.
1: Eh. Kume yenje kuna wae bure. Unaona? Jimi nakumkeka tena mie peke hapa. Tu mimi nakwambia ukiishi vitu vya mubaya, unaanza kuogopesha watu. Mie feti ya kukua bwanangu anakuwa nenda nje, analewa, periode yenyewe alikuwa haya okoka. Wakinipa na invitation ya mariage. Tumine yangali. Nasema, uyu naye konenda wapi? Uyu naye konenda wapi? Uyu sangebakia hata kwabo. Anasoma masomo yake, anajenga na nyumba yake. Anaikala. Uyu konenda wapi? Manake, na mkanisa sawa anasema, hawa watu waagane. Senye bwana atagana na msika se. Mimi kambale na kupokea we kavira. Nitakuchunga na kukuheshimu na kukutunza, nitakupenda siku za maisha yangu yote. Batu si wanashangiria kwa mimi nali. Hiyo wayere huyu eh.
5: Unaanza kukumbuka mateso.
1: Acha danganya huyu. Juu na mimi tuliaganaka.
5: Ndio.
1: Vile tundo alisemaka. Kisha sakaanze enda nje. Ha. Mara mwana nda kutusa ule naye basha muaye. Tulikuwa ka grupe kwa mama wa karibu ine. Nye wabwana boko ba de ganere tiki. Uya nariaka na uya naria na uya naria. Jo vile muko barafiki puliriana.
6: Kisa sambe seresampe.
1: Kisha, saa unendo na tena mwingine mwenye analunga. Ha. Saa kufalisha na bagi. Basi ndakuwa mwaminifu kwako na kufalisha bagi kwa alama ya mwaminifu kwako. Watu wanashangiria. Mie minafanya zozani. Ehe bongo. Yesu ameisema ta hotu vwa kumikro.
6: Bwana wa mpinzani sana.
1: Ni kuambie maumivu, mimi nakwambia Rebecca.
6: Tena sema hivi Maria Java.
1: Maumivu.
6: Tena sema na umujua hata.
1: Ha, na basha ni evite. Yesu ba. Sibali ni jua waka ni evite. Njo, unda. Ubi hata kama kofia unaniambia sema mama ndaolewa. Ndasema tu, sawa pale ni mzuri. So taenda. Naze, Mungu pale uneko na haza tu kabisa kweli anaolewa. Juno na juli olewaka, unafunga na mariage. Bana wana kukulisha gato, wana kuvalisha bage. Na unaona mzuri gisi mtu alikunegosiaka. Alakini, sana na kukua kwako. Hivi unafata jua banome bote biko village huko nuna na mwingine rafiki yako naye tu hivi. Una na mwingine tu. Kumbe hiyo nyumba nabuko mzuri sana juu. Leo nishakuwa na nguraje mtu. Banangu akisha okoka njo mimi naenda na sagisi foyer kubie.
5: Kubie ndio.
1: Foyer si juu ateko mzuri. Kweli Rebecca, foyer ni paradi. Ya kweli tena kipata foyer mzuri. Bo, sasa uniambie mwile hadi. Pale sasa unifanya mo pasteur. Juu ile periode nilikuwa si kwa pasteur.
5: Ndio.
1: Bo, ni kwa pasteur. Ndafundisha. Agana mzuri. Na katika mateso nitavumilia. Na katika taabu nitavumilia. Bo, sinda kuaganisha vile vinyimi najua ke watu viko napitia.
5: Na vinyimi.
1: Or haiko kusema wewe wanakutia pale juu vipitii.
5: Amen.
1: Njoo leo mie nikiunganisha sitasema kwa useme ile neno hapana. Ukitaka sema tu unaisema mimi nakukataka. Retire hai.
5: Aha, merci.
1: Hapa hatuko na funga hapa harusi ya wagonjwa.
4: Ya ba marao.
1: Hapana.
5: Katika.
1: Hapa hatuko hao kwa watu wa masikini. Na katika umasikini hapana. Hapa Mungu kuna forme foyer ya barishi
5: juu
1: sura yake.
5: Amen.
1: Wonge sema ta tutaishi na wewe katika mema.
4: Yote Mungu alituandalia hapa
1: chini. Yote Mungu alituandalia mpango wa Mungu juu yetu tutaishi pamoja.
5: Amen.
1: Unaona Marisa? Eh? Juu iko Mungu njoko naunganisha. Pale hakuna maneno katika magonjwa, katika nani. Juu kenyo takiri. Juu kenyo taishi.
5: Ndiyo.
1: Ndiyo na mimba ya kwanza mara moja jineko. Mimba ya kwanza mtu anakuwa mtu wa jineko. Badi alikiriki magonjwa. Eh? Njoo pale. Maana unaenda kutana. Fuaezi shaka shimama. Wa serviteur viko na kazi ya ajabu. Wa serviteur mwenzangu mimi nataka kuambia. Tafuta Roho Mtakatifu mzuri juu zile nafsi tutazambaka hako.
5: Ndio.
1: Ye Mungu sasa kunaumba mtu kwanza hapa. Iko naumba ma esprit. Zenye tavalishaka mwili kupitia watu. Sasa iko naumba Ada. Anamuumba mara mwana Eve. Unda kutana pale kwanza kuna sawa sura yangu iko esprit. Esprit kwa sawa yake baishi sawa yeye. Atatakuwa na kiva valishi minofu na mifupa. Me kwanza bataishi sawa yeye namna yeye agonjo wake, yeye akosake kitu, yeye iko mzarauliwa ni mheshimiwa. Hivi ndio fua yeye nombe na kuwa nivarishe tena na biko na afya. Eh? Sasa si va serviteur senye tunakuwa tu pale tu kukua asi. Bo, gisi musha penda na familia lisha kubali, mpange siku ya kubalungisha. Mara matu lalungisha, watu wenye tu ya joa kama kweli biko ba Mungu. Watu wenye wanaokoka. Ebu anunenda kutana, mbie uyu ye blashe mangwengu. Mungu ananiambia, uyu haiko fie wa uyu, na uyu garso haiko wa uyu. Na nina waambia, musiowane na musiwaze, mukiowana mie ndeza walungisha. Hapana, siwezi fanya kitu. Siwa naowana tu. Wanenda lungia afazi ingini. Na kuisa habiko pamoja.
5: Bashacha.
1: Sibashacha. Fie sasa nenda tambua nyuma. Anenda jua seme nililungaka na mtu mwenye haiko wangu. Anenda sasa aenda anakia tubu kukwangu. Sana kia tubu. Na mimi na mwambia sasa kweli umekia tubwe. Unaenda mpaka kuile kanisa nyo lungiaka kunda tubu kuule pasteur. Unatubu na kuwa Kristu. Juu ulibatiaka muteatre. Teatre ya seya kanumba. Juu ya kanumba batu na wanavala vwale. Na ndiye. Batu wanakuwa kabisa wazazi.
5: Ndiye.
1: Ule fia alifanyishaka batu kuteatre. Kanisa na kontribie. Juu ya kulungisha mtu. Mebikaisha. Demwa. Après mariage watu bana kuvurugana ya kuzero. Unaenda tengeneza na kule pasteur, uniambie ule pasteur alijisikiaka. We pasteur unasikia gisi pasteur mwenzako amekatala kulungisha hii mariage anasema hii haiko volunteer nani?
5: Ya
1: Mungu. Pale nyata utoke kule anje kia niuliza, vilikuwa yeye ulifunuliwa nini kuhusu hawa watu? Mejo tu unataka usalire blush, unawalungisha. Kumbe na huko unajisalire wewe peke. Sasa familia musika wengine wananza kia niona na kusimu basi tumeitika huko na Mungu. Pastere mwenyangi aliendaka hako angikuwaka saa weye kama mtoto wetu waende pate le pangarte. Pangarte, vwale. Nanjo tena takuwaka na najua gisu livalaka vwale. sinomba naye akwe tu farisee ubi okwe nosha okoka akwe mtu mwenye naye kona Mungu mm. Mungu njua alimwambia ule hakuvalaka vale ya kweli mm. Unaona bo mtu sawa ule Mungu anasema ataolewaka na nafaa sasa mariage ya mpango wa Mungu. Kisha ule siku atafaka mariage watu watakuwa nasema nalunga mara pili. Kwa hiyo sinanzo sasa nafanya harusi mbele ya Mungu. Huko nono. Si pale na watu biko nakufia.
6: Sana.
1: Watu biko nakufia pale. Alifanyaka katika tuanze angalia kwanza kama tatesikia humu kunini. Eske yenje kuna shindwa kumarisha na Mungu. Wanashindwa kumarisha na Mungu ni volunteer ya Mungu hapa kukua wawili. Eh? Na yenye mnajua biegisi watu walibebesha na mimba, haikukua kata kwanza maamuzi ya Bwana. Naye musika sana takaka toka amwe na kwao bakia tu kula na kwako. Mtu akishinda mwake naomba tu anavumilia. Hakukua yake. Iko na vumilia hiyo kunani kwanza hakuwa mwaka kumooa.
5: Ah, pale kwa matata mimi sana mwalimu.
1: Anenda vumilia kunani?
5: Ah.
1: Hawakuwa mwaka kumooa. Hakupende waka ilikuwa ka aksida.
5: Aksida.
1: Eh, nipumzikie hapa mimba. Mara moja kama unamkatala tunakutupa kaka kwa ngura. Sana muitika vile. Na kumoa umoe sana muoe. Eh, sasa ule mtu mnamkazia hayo na niko natesekea yako mnamkazia hayo tu. Amone kisi Mungu namtesa bure. Nafsi yake Mungu naiangamiza tu bure. Hakuna kitu. Eh? Ndio mimi nataka sema hivi. Wapendo wasikilizaji, wa baba na wa mama, wasichana na vijana, nataka kuambia ya kama arusi ni mpango ya nani? Ya Mungu. Ndoa yoyote ni mpango wa Mungu. Hapana kwanza kukua naenda kamata vya shetani tunaviingiza mbia Mungu, hapana. Na nataka kuambia we serviteur de Dieu, usiku wake naweka mkono wako kubariki watu wenyewe uyajua kama ni volonte ya Mungu. Juu naota hizi bebea kalukubwa unakia shangala bishafika mbatoto wako. Fimbo naenda ayo natembea ayo batoto wanakuwa mamangongi, batoto wanakuwa vyo. Juhu lishake nafanya vitu vyenye habiko lishake kasirisha Mungu. Hivi mina sema hivi, ubi unapata maladi yenye haitaponaka. Juhu uku nafanya Mungu mabaya. We serviteur de Dieu, toka moko servante de Dieu, basu sikulake rushu hata siku moja. Hata unajua mtu ni familie wako, akose ni mtoto wa rafiki yako, akose ulashake kuwa rafiki yako, mutakie mema. Tafuta ta profeta ubie profetesi. Mwenye mutaomba naye Mungu akwambie juu ya bale wenye nataka fanya mariage kwako. Kama we peke na Mungu anaongeaka na we, omba uliza Mungu. Mungu atafanya kazi. Basi aliyekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe pamoja na
6: Rebecca Mali ya Bwana.
2: Kimbe Mtseke.
1: Nasema tena Mungu awabariki wasikilizaji wapendwa nyinyi wote ambao mlitufuata. Namba yangu ni 09 97 74 75 75 09 97 74 75 75. Na makao naonekana sana Kisingiri. Ukifika ndani ya Kartie Mutiri, Selile Kisingiri, karibu na hospitali ya Adventiste, ama toa motare yoyote ambayo unaweza ulizo nasema mimi napenda niende kwa Mama Blanche ama kwa igrize nye Mama Blush anaongozaka, natakufikisha. Nakwambia karibu sana. Na kwa wale ambao wanakuwaka Beni naonekanaka Matonge, Kartie Matonge, na pale tu ni motari unamwambia nipeleke kukanisa nye Mama Blush anaongozaka, anakufikisha. Kama ni Bunia ni karibu na Site, Moske Site, unauliza tu nipatie nipeleke kukanisa nye Mama Blush anaongozaka, atakupeleka na nakufikisha. Na durba tupo. Basi nasema Mungu awabariki sana, naendelee kuwatia nguvu, mshimame imara na Yesu aonekane. Amen.
2: Amen.
7: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapendwa sana na Mungu.

0: Asante sana Bwana Litterson, asante sana nyinyi pia kwenu wasikilizaji wapendwa mali kote mmekuwa mkitufuata. Tunaenda kabisa mwisho ya kipindi kietu, kipindi kienu Coq de la République. Mama Georgette, neno lako la mwisho kwa kuweza kutuandaa kutoka ndani ya studio.
1: Okay, asante sana. Na neno la mwisho ni kupana tu pole kwa kamarade wote walio katika kuanzia Kinshasa, pei yote tunajua bireke ilisha kupenya. Nous sommes à plus de 90% Congo. Kule kote ba kamarade bote tunakutana, tunasema pole sana. Na kufatana na hii na kuchunga na mna gani watu watajanda juu ya kufata tu mipango ile itakayo toa na bakuu ya hii chama juu ya majeshi ya kumshindikiza, kutafuta na mna gani kumshindikiza kamarade wetu wa mwenye natuacha leo.
0: Asante sana Mama Georgette, asante sana pia kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata. Tuwezi tena kukutana semaine prochaine dans un nouveau numéro. Na kwa leo, kama vile tulisema, c'est vraiment spécial. Tunaendelea kusema pole kwa wakamaradi wetu wa Nord Kivu, wakamaradi wetu wa Federation ya Lukunga, ya Changu ku Kinshasa, Federation ya Sud Kivu, Federation ya Ituri, Federation ya Chopo, Federation ya Congo Central, Federation ya Kasai Oriental, mahali kote chama bireke na kuwa. Na tuendele kujiunga, tunasema da l'union de prière. Tulikuwa ndani ya studio, muniite Filemo Matumu, na kuwa mama, mwana memba wa chama bireke, pia porte parole yo chama ndani ya Interfederation ya Nord Kivu. Tulikuwa tukishindikizwa naye na mama
1: Masika Sampiro Georgette, porte parole adjointe Federation Nord.
0: Na yule ambaye alikuwa akituweka hewani si mwingine Bwana Litterson. Tukusema chao na tuendelee kuungana mkono mkononi.